0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Ne vem,

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Srečko Kosovel, pesem o malem narodu. Majhen narod in majhni ljudje, to ne gre skupaj. Vse me boli, duša, srce, človek obupaj. Majhen narod, velike kanalje in polna korita, narod, stopaj k višku in dalje, prav do zenita. Ti bodi minister, kameleon in ministriraj, a ti, ki imaš ideale, delaj za ston in z mano podiraj.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radio Gorenc vam danes želiva Štefan in pa Najc. Torek je na koledarju 23. juni, kar pomeni, da grejo naši šolarji samo še enkrat v šolo, torej danes, oziroma dvakrat, no, danes in jutri samo še pospričevala, da so se po noči pocenili naftni derivati in da bo, ja, še nekoliko bolj vroče. Tako da,

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro vam danes želiva Štefan in pa najc s frekvence Radija Gorenc in seveda sama odlična glasba tudi v nadaljevanju. Dosti prihaja.
8: Dosti, čuti se ve, srce kiči oprosti.
7: Pa Kingstoni vas bodo pozvali, da pustite soncu v srce. Ja, če nimate res dobre klime, potem to verjetno ne bo težko.
8: Pusti soncu.
7: No, pride pa tudi Helena Blagne z večno resnico.
9: Snubil me je en Amerikanec, dva Angliža in Hrvat in Španec.
7: No, tako, stokrat ne in ne, je rekla Nemcu, kaj ti ljubezen dala je Slovencu. No, pa gremo naprej. Dobro jutro!
8: Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kingston so bili tole, pusti soncu v srce, ja, ne odpirate ga preveč, kaj ti sonca bo veliko. Danes prva pretežno jasno, čez dan pa se bo na to razvijala kopasta oblačnost. Popovdne in proti večeru pa, tako kot smo zdaj že kar navajeni, plohe in posamezne nevihte. Najviše dnevne temperature od 30 pa tja do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini, celo okoli 35 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, ponekod zjutraj nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa na to sončno, nastalo bo nekaj ploh oziroma lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 pa tja do 22, čez dan pa zopet od 29 pa do 34 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja seveda na Primorskem ter v večjih mestih. V četrtek in petek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Ja, jutranja prometna konica je tukaj, zato je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre že na štajerski avtocesti od Lukovice in Domžal proti Ljubljani. Primorska avtocesta je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra v smeri proti Ljubljani. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno bo zaprt predvidoma do 12. julija. Uvoz iz Postojne v smeri proti Ljubljani pa bo zaprt od prihodnega ponedeljka od 17. ure za približno 14 dni. Obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Danes med 22. in 5. uro zjutraj pa bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa seveda preko Šentilja. No, srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, na današnji dan leta 1859 pa se je v Šmihelu pri Novem mestu rodil Alojz Knafelc. Po končani gimnaziji je služboval kot učitelj, nato pa kot risar sodeloval pri konstrukciji železniške povezave med Hrpeljem in Kozino, kjer je skrbel za različne oznake ter merne table. Leta 1922 pa je postal načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva, leto zatem pa je sam prebarval kar cel Aljažov stolp. To prej pa je za planinski vestnik napisal navodila za markiranje poti in izdelavo smerokazov, ki so na to leta 1924 izšla v samostojni publikaciji in še danes, bolj kot ne, tudi velja. Knafelčeve markacije so bile predstavljene leta 1922, gre za bele pike, obdane z rdečim kolobarjem. Njihova velikost je med 8 in 10 cm, medtem ko je razmerje med rdečo in belo piko v prečnem prerezu 1:2. Uporabljajo se za večino slovenskih poti, razen za peš poti E6 in E7. Na nje naletimo tudi na planinskih poteh po državah nekdanje Jugoslavije. Predpisuje pa jih v Sloveniji zakon o planinskih poteh iz leta 2007. Po Knafelcu se imenujeta planinski priznani, Knafelčeva diploma in priznanje. Pošta Slovenija pa je ob 150-letnici njegovega rojstva izdala tudi znamko ter priložnostni žig z njegovim imenom. No, vreme kljub vročini je kar primerno za gore, pa še menda nekoliko bolj bo, kajti popoldanskih neviht v prihodnjih dneh ne pričakujemo več toliko kot v preteklih dneh, tako da če se boste v teh vročih dneh umaknili v gore, naj vas vodi Knafelčeva markacija, sedaj le nas odpelje v dolino Sedmerih jezer.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: oglasi. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Orodjarstvo Knifec iz Naklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce. Gre za stabilno podjetje, ki deluje na področju razvoja in izdelave orodij ter brizganja plastičnih izdelkov. Ponujajo zaposlitev v urejenem delovnem okolju, redno plačilo ter možnost strokovnega razvoja in dodatnega izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knifec.si. Orodjarstvo-knifec.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: sem tam, kjer nekaj veljam.
1: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
2: Informacije in prijave na 031 418 422.

0: neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Živjo, sem skupi. Danes je en lep

Atomic harmoniki tole in pa lep sončen dan. No, lep sončen dan pa bo verjetno tudi danes v Budvi. Zakaj vam to govorim? Kaj ti luksuzno hotelsko naselje Sveti Štefan v Črni gori se prihodni teden po 5 letih znova odpira. Povpraševanje je menda zelo veliko, cene pa zelo visoke. Gosti bodo samo za komplet ležalnikov in senčnik na hotelski plaži plačali 240 evrov. Na dan. Ja, prav ste slišali, no bo pa bivanje še nekoliko dražje, okoli 2000 evrov na noč. In čeprav so hotel zaprli zaradi spora z domačini o dostopu do plaže, pa se je ista težava znova pojavila, še preden se je hotel spet odprl. Leta 2025 in 2026 sta vlada Črne gore in družba Adriatic Properties sicer dosegli dogovor o poravnavi in pogojih ponovnega obratovanja, del dogovora pa vključuje tudi dostop do plaže. Kraljičina plaža je podnevi večinoma sicer rezervirana za hotelske goste, določeni deli drugih plaž pa morajo ostati dostopni domačinom. No, bomo videli, koliko časa bo tole hotelsko naselje Sveti Štefan odprto. Če morda razmišljate kam na dopust, potem imajo Invivo in pa Bojant en tak zanimiv predlog. Moje leto, se veste, poletje v Črni gori.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Notranji minister Franci Mato se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministerstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Iran se je strinjal, da bo v državo povabil inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo, je včeraj sporočil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je še, da je prvi krog pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici postavil dobre temelje za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne. Zaradi začetka izvajanja gradbenih del in povečanega prometa gradbene mehanizacije na območju gradbišča Gorjanskega doma v Zgornjih Gorjah bo v času del priporočena začasna preusmeritev kolesarskega prometa. Priporočene obvozne poti za kolesarje, ki se z Pokljuke oziroma iz Radovne spuščajo proti Bledu, na občini Gorje priporočajo vožnjo preko Polšice oziroma Mevkuža in Viševnice. Kolesarjem, ki prihajajo iz smeri Bleda proti Pokljuki oziroma proti Radovni, pa priporočajo vožnjo preko Mevkuža. Namen začasne preusmeritve pa je povečanje prometne varnosti. Občinska slovesnost ob dnevu državnosti bo v Radovljici potekala jutri 24. junija ob 17:30 pri lipi samostojnosti pred ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica. V sporedu slovesnosti bodo sodelovali pihalni orkester Lesce ter recitatorji in pripovedovalci kulturne akcije Zven Linhartovega mesta. Slovesnosti bo ob 18:00 sledila 14. radovljska desetka, otroški teki pa se bodo začeli ob 16:00.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale tako plohe, kot tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno. Razvijala se bo

0: 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
2: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
3: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
2: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj lepa ne gremo na morje, ampak kar v morje. Kaj ti? Zavod UC je v prvi letošnji podvodni akciji morskih travnikov z morskega dna, torej slovenskega morskega dna, odstranil približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi, pa tudi mreže. Letos bodo izvedli še tri take čistilne akcije, kljub temu pa obiskovalce morja ob tem pozivajo k odgovornosti. Ravnanju. Morski travniki so eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja. Na morskem dnu so pravi travniki, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega morskega okolja. Proizvajajo kisik, vežejo ogljikov dioksid, stabilizirajo morsko dno ter zagotavljajo zavetje, pa prehranjevanje in območje za razmnoževanje številnim vrstam rib, rakov ter drugih morskih organizmov. Marsikdo jih med kupanjem oziroma s prehodom ob obali dojema kot nekaj neželenega, ampak

protimorski travniki so v resnici znak dobrega in zdravega morskega okolja. Brez njih bi bilo morskega življa bistveno manj, obala pa bolj izpostavljena tako valovanju, kot seveda tudi eroziji. No, nedavna mednarodna raziskava, pri kateri so sodelovali tudi znanstveniki morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo ter drugih raziskovalnih in naravovarstvenih ustanov iz Slovenije in Italije, je pokazala, da se morski travniki v severnem Jadranu v zadnjih letih hitro zmanjšujejo. V Sloveniji približno za 30%, drugod pa celo tja do 80%. No, sedaj le gremo v Piran tudi z glasbo Mitja Šinkovec in pa 101 Band. Za dobro jutro.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje Stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje Stop. Pika.si.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
4: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
5: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.
10: Mi smo pa Tržičani.
11: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2.proalp.si.
12: Veliko zniženje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ja, Minka, zakva pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
1: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletni kuhnjenar.
1: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
2: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.

0: Dobro jutro. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Peška, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jani, dobro jutro.
0: Hello, hello. Da bojo lepo pozdravim, ne? Pa tako naprej, pa nazaj.
2: Malo naprej, pa malo nazaj.
0: Snoč pridem z ušterije, da mu darem pomis. Dotel bajt, gospodar. Tega me je tako kofiva. Sem rekel, zdaj tudi vprašati več ne smem.
1: Ja, ja. Da mene zanč prišla po kolenah, me je prišla do mene
0: po kolenah.
1: Jaz sem bil pod posto skriz, je kak, mater, če ne prideš ven. In je kot, kot pa se, je rekel, gan. Prav, dejte prvo črkal, pa prav, i. Dobro, naš je drugo, prav, z Izole, ne prav, iz Ptuja.
2: Iz Ptuja.
1: Ja. Kdor nima jutranjega seksa, tako kot jaz pa Janine, je tudi kave dobro vesel.
2: Ja, mislim, vse kava pa je.
1: Dve prijateljce srednje šole se srečata, prav, živjo. Ko pa je tvoj fant, prav, že dva veseca ni več moj fant. O, je rekel, še dober, prav, odlek, mam je več. Zato, ko čer je sem seksu z njemu, a ja, je rekel, no, zdaj drugač, moj mož.
2: Dober.
1: Išče meno, ki bo vzela pod streho meni in mojega psa. Meni ni tako važno, kje, ampak pes obožuje plaže in more.
2: Ja, meni sicer vse en.
0: Kjer sem bil pa Ljubljana, neš, popone.
2: Abaj, ja. Kaj bo stan delal?
0: Ti pa sem malo vačen ratov. Kaj bi zdaj jedel Ljubljana?
2: Burek.
0: Sem rekel, tele burgeri so, veš, burgeri.
1: Ja, ja.
2: A tudi to je, ja.
0: Ti grem jaz, kaj prava bi mogoče veganskega, ne?
1: Ja.
0: Ega ga cajt gledam, sem rekel, oh, ha, z monopoli najem plačem.
2: Ja, ja, ja, fake. Kva to sprašuje, ne?
1: Sem prav, da so v kranu jelenega frizerja, MR, ki je delal travo. Ja. Tri leta sem bil njegova stranka, pa zloh nisem videl, da je frizer.
2: Boj se!
0: Ega, moja, veš, moja, moja pa mislila, da sem jaz medved.
1: Ja.
0: Ega, kje jaz pridem v poslu, se dela mrtvo.
1: Ja, ja, ja.
0: Vreme!
1: Ja, danes bo v nekaterih krajih padala toča. Če pri vas ne bo padala, to pomeni, da niste z teh krajev.
2: Ja,
0: pečka, taj pa zate.
1: Ej, včeraj sem šel v muzej. Razbijem vas, zato je že 20 let star, až kaj sem šel špilal, kukaj bo novo.
0: Jo, pečka, taj pa zate. Moški so kot ljubenice.
1: Ja?
0: Ja, res. Treba hrase. Pecel se pa ši.
2: Pecel.
1: Ši, ja. Ši. Stroka strateškega sveta za zdravje premija Goloba nekdanjega je ugotovila, da je med rumenim rjavim flekom v ženski gatah samo še dobre 3 cm razlike.
2: A bejš, ja. A to so ugotovili.
1: Ja, ja, rekla, žal me je ginekolog, ki je rekel, da je 2 dinar seksa. O, je rekel, to je pa dobro. Kaj bi zoba rekel?
2: Kaj bi zoba rekel? Ti, ga pa ni tega sendviča, da ga jaz nisem pripravila za na pot.
1: Da je nekaj.
2: Pa da ga nisem pojedla na prvom uvinku.
1: Ja.
2: To gre, kuj!
1: Kuj,
0: ja, ne, to je že doh, to je že 17 let. Smo šli mi na izlet z avtodoma po Franciji.
2: Ara.
0: In smo imeli na basaže jest pa to sabo.
2: Ja.
0: In prva malce pa na hrušc.
2: Je kaba.
1: Ja.
0: Ja, res?
2: Je nosej.
0: Ja, to je.
1: Navadaj. Mi že med potjo. Ja. Mina se pa lanske do Bosna, veš.
2: A boj? Ja.
1: Pa pridemo nazaj na Hrvaško, mejo pravo imati kaj hrane.
2: Ja.
1: Sem rekel, smo imeli, pa smo že vse pojeli, dok smo tog cajt na meju čekali.
2: Navaden. Dejstvo.
1: A veš, pa nas imamo PZA, a ne?
2: Ja.
1: PZA, postajališče za avtodome.
2: Avtodome, da.
1: Na Hrvaške imaš pa OUK.
2: OUK.
1: Je kratica, ja?
2: Ja.
1: To je obavezno UKAM.
2: Ja, to pa nima.
1: Nema, nema.
2: Sam kam te.
1: Ja.
0: Obestila.
2: Grozn.
0: Jernej Vrtovec je napovedal projekt pogozdovanja avtoceste A1.
2: Yeah.
0: Da bodo lahko vozniki čakali v senci.
2: Yeah.
0: In vsi, ki čakate, svetujem, da poslušate Radio Goric.
1: Yeah.
2: Ja, se drugač pa na parkirišču proti Ljubljani je še ne par parkirnih mest prostih.
1: Aha.
2: Na avtocest.
1: Na avtocest, ja.
2: Ja, to kdo te vidi.
1: Ja, je rekla bratuško, da ima na 35 obletan cvalete. Je reka brada, brki, tribuhi, do moška sploh ne govorim.
2: Ja.
1: Ja. Fant je nagovarjal punco, pa prav une nazaj. Tu če se bo, poručivati na dam. Ta prvi troc popa seks.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ne bo fajn, da bo hka maščo bolo kot kot drog, kakor kri.
2: Ja.
1: Ali pa kakor seks.
2: To bilo dobro.
0: Bog je ustvaril nebo in zemljo.
2: A boj.
0: In Bog je videl, da je dobro.
1: Ja.
0: Potem je počival. Sedmi dan je ustvaril moža in ženo. Utekat naprej pa nima več gmaha.
2: Ja. Tako je.
1: En kolega me je enkrat rekel, pa Simon, dala bi ti dušo. Je rekel, zgledam, kakor hodiš, dej majoške, pa oči stvarili. Je rekel, hčerka, mamic, mami, ati, stara sem 18 let, čas je, da razširam noge, pa grem na svoje.
2: Noge.
1: Pa prav mama, hči moja reče, se razširam krila.
2: Ja. No, bom zdaj, no, drugače.
0: Hvala, ti peška večkrat razlagal, kako je bil starih cajtah, pa kako so seksal, pa to, a ne.
2: A to je razlagal.
0: Babice, pa to. Dež. No, zdaj bom pa takole rekel, a ne, vnukinja, a ne, prav. Danes vsi fantje mislijo sam na seks.
1: Res je.
0: Ja, babica pa prav. V mojih cajtah so pa manj mislili, pa več seksa.
1: Tako.
2: Navaden.
1: Je rekla, v mojih cajtah ni bo benih buzerantov. Mi smo jim dali tudi, če niso votle.
0: Drugače pa dokazan je, da je bil Adam Črnogorc.
1: Ja.
2: A?
0: Ja.
2: Daj.
0: Kdo drug pa ležal pod drevesom ob goli deklini pa jedo jabolko.
2: Ana.
1: A ti veš, da mi do letos zakvali smo imeli nobenih orkanov,
0: ja,
1: tornadov, tsunamijev in telah...
2: Do letos.
1: Ja, do aprila.
2: Ja, od zdaj naprej.
1: Ker
2: to
1: mi
2: bo,
1: od naravnih katastrof imamo sam politiko svobode.
2: Ja, ja, tako, ja. Zdaj pač pridi
0: še. Ne, imamo še ene dve druge stranke, ne. Ampak ne bom zdaj
1: ne, v tem. Ne.
2: Zaklutna.
1: Ja, izvolite, ja.
2: A jaz?
1: Ja.
2: Dajmo tako reči. Včasih smo bili zreli otroci, zdaj smo pa otroči odrasli.
1: Ja, res je.
2: Čeprav peška, ne vem, če si bil zrel otrok, ti si bil bolj ta gavnar.
1: Jaz sem bil herzpinkel.
2: Kaj pa je to?
1: Herzpinkel.
2: Vas izdas?
1: Taka p***k si. Ja.
0: Ne, veš.
1: Ne, ne, to je prisrčen fantič.
2: A veš?
0: On je bil...
1: Adijo.
0: On je bil hmal zrel, kjer je z hruške padel.
2: Hmal zrel, ja. Adijo, čau.
0: Adio.
2: Ti ga popihneš.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Jaminka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
3: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
1: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletni kuhnjenar.
3: Ga bom jaz poklicava. Krtilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
4: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: 20 minut še manjka do 8, kakšno vreme nas čaka? Ja, sprva pretežno jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa plohe, pa tudi kakšna nevihta lahko pride. No, temperature pa vse tja do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno, popoldne pa se bo spet razvila kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature v alpskih dolinah in na planotah Notranjske bodo okoli 14, drugod pa od 17 pa tja do 22. Čez dan pa zopet zelo, zelo vroče, do 34 stopinj Celzija. Izdano je seveda opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo največja na Primorskem ter v večjih mestih. Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji nastajajo predvsem na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Radio Brezovo.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kjer nekaj velja.
1: Občina Naklo praznuje.
2: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
1: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
2: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
1: Sreda, 24. junij, kresovanje.
2: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani občine Naklo. Vljudno vabljeni.

Partigiano di Amor in pa Dare Kaurič na frekvencah Radia Gorenc. No, če smo že pri ljubezni, v zadnjih tednih vam verjetno ni ušlo dejstvo, da je usodni da dahnila Dua Lipa. Priljubljena pevka se je svojim dragim Callumom Turnerjem poročila najprej v Londonu, nato pa sta imela še večdnevno poročno slavje na Siciliji, torej v Palermu. Vse te novice je medijem nekako uspelo izbrskati, no se bo šlo. Zdaj pa je zvezdnica kar sama ponudila še pogled na svojo razkošno poročno obleko, ki jo je oblikoval Chanel, prekrivalo pa jo je kar 480 tisoč biserov. No ja, čeprav menda velja tradicija, da biseri na poroki nimajo kaj početi, kajti so simbol solza. Zdaj, a so to solze sreče ali solze žalosti, pa je že druga dilema, no tukaj pa je brez dileme Dua Lipa in pa Physical. Za dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonož v ešalonu zastav na državni proslavi ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Trump je v Beli hiši ponovil, da so Združene države Amerike v preteklih letih porabile ogromne vsote za zaščito Evrope, vendar jih ključni zavezniki niso podprli, ko so potrebovali podporo med spopadom z Iranom. Nazaj domov. V četrtek 25. junija svoj praznik poleg Slovenije praznuje tudi občina Gorje. Na kaj so v občini Gorje najbolj ponosni, povzema gorjanski župan Peter Torkar.
2: Najbolj ponosni smo na uspehe naših športnikov, ki mi Gori ponesejo daleč po svetu, na bogato kulturno dejavnost in ustvarjalnost naših kulturnikov, ki ohranjajo našo identiteto, ter na številne humanitarne in prostovoljne zgodbe, ki dokazujejo, da znamo stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. Izjemno smo hvaležni vsem, ki prispevajo k razvoju infrastrukture naše občine, predvsem mislim tukaj na lastnike zemljišč, ki vedno pristopijo pozitivno k reševanju skupne infrastrukture, torej za rast občine Gorje, in pa vse, ki so kakorkoli vključeni pri projektiranju, pri pridobivanju soglasij služnosti.
1: Turistično društvo Begunje danes 23. junija na gradu Kamen pripravlja tradicionalno prireditev Okresi se dan obesi. Več pa predsednik turističnega društva Begunje Peter Kolman.
3: Dogajanje bo že od 17. ure dalje, in sicer pod gradom Kamnom. Srednji vek prikaz življenja v srednjem veku, igre, streljanje z lokom, sekiromet, grajske pravljice. Obisku nas bo tudi sam vitez Gašpar Lambergar s spremstvom s različnimi nastopi. Od 18.30. ure dalje pa seveda pihalni orkester Leste, glasbena skupina Prvi plan, potem ogljeni nastop Supo Cabro in seveda na koncu tudi prižig kresa. Tudi za toplo malico in pijačo bo poskrbljeno, tako da prav lepo se vabim na grad Kamen.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo nato razvila kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe, pa tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo zopet kopasta.

0: 4.
1: Brandy je bil tole in pa skok čez plot, ali so na številki 113 morda zabeležili tudi kakšen skok čez plot, pa nam sedaj le zaupa Damir Guberinič. Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se v preteklih 24 urah zgodilo 12 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 3 kaznive dejanja na območju Kranja, 2 kaznive dejanja na območju Škofje Loke in pa 1 kaznive dejanje na območju Radovljice. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 7-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 25-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo kar se da miren.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Oglasi. Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Deichmannu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Deichmannu.
2: Največ dobiš
3: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
5: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
6: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

Vunja, ki nas je popeljal od Murske pa do Kopra, mi pa gremo sedaj na drugo stran luže. Kajti kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte, je francoska nogometna reprezentanca vpisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat pa je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu s 3-2 v New Yorku. Kar pomeni, da so Francozi in Norvežani posledično iz skupine I v izločilnih bojih se pridružili Argentini, Nemčiji, Združenim državam Amerike ter Mehiki. Sedaj pa gremo naprej s skladbo DNA. Andrea Bocelli in David Guetta.

0: zbudi. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, očitno pa se Adele ogreva za veliki povratek na glasbeno sceno in to precej bolj resno, predvsem pa precej bolj zgodaj, kot je bilo videti še pred kratkim. Če pred dvema letoma napovedala daljši odmor, pa se zdaj zdi, da je ustvarjalni navdih ponovno našel pot do nje in to kar v domačem okolju. 38-letna pevka naj bi namreč skrivaj priletela z Los Angelesa v London in v zadnjih tednih v studiu Church Studios na severu v Londona že snemala in pisala nove pesmi. In kot da že sama vrnitev v studio ne bi bila dovolj za vznemirjenje oboževalcev, se menda tam pojavljajo tudi druga znana imena glasbene scene. Adele sicer na svojih prejšnjih albumih skoraj nikoli ni sodelovala z drugimi izvajalci pri skladbah, zato bi bil takšen obrat kar precejšnja novost. Naj bi pa po poročanju časnika The Sun pevka v Londonu ostala vsaj dva tedna, v tem času pa naj bi bila tiho, a intenzivno upletena v snemanje in pisanje novega materiala. Kakšnih novih uradnih potrditev sicer ni, je pa jasno, da se v glasbenih krogih že govori o morebitnem novem albumu oziroma plošči, prvem po plošči z naslovom 30. No, bomo slišali, kaj nam pripravlja Adele.

0: Plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do 13. ure v delu Podreče ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje. Prav tako komunala Kran obvešča, da danes do 10. ure v delu Smledniške ceste, Grmičeve ulice, Retljeve ulice, Staretove ulice in v delu Čirč ne bo preskrbe s pitno vodo, ampak bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Tudi tukaj seveda prosijo za razumevanje.
2: Poslušate Radio Gorenjsk.
1: Ja, takole, pa gremo naprej. Danes je namreč menda tista prav posebna noč. Čeprav je kresna noč zgodovinsko gledano praznik sonca, natančneje poletnega solsticija, najdaljšega dne v letu, jo praznujemo v noči z 23. na 24. juni. V tej skoraj najkrajši noči naj bi se meje med našim in svetom pravljic tako stanjšale, da se čarovnije menda uresničijo. In v slovenskem izročilu najdemo številne primere čarobnih učinkov različnih zelišč, pa govoreče živali, tudi srečanja s pravličnimi bitji. Ker gre za starodaven poganski praznik, je vse povezano s soncem. Med najbolj tipične običaje pa spada seveda kurjenje krsov in to ne le pri nas, ampak praktično po vsem svetu. Zakaj jih kurimo? No, to pa lahko razložimo na več načinov. Gre za čaščenje naše najbližje zvezde, od katere je odvisno seveda življenje na vsem planetu, pa do prepričanja, da bomo z ognjem soncu pomagali ohraniti toploto skozi poletje, kar pa bo prineslo dobro žetov. Kresovanje pa je tudi dobra priložnost za druženje, kamor pa spadata tako pesem, kot tudi ples.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Sonja Mihelčič. Dobro jutro.
2: Ja, lepo pozdravljeni. No, zaradi jutranje prometne konice je še vedno povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Največ na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, druge pa se promet že umirja, tako iz Gorenjske proti Ljubljani, zaenkrat morda le nekaj upočasnjenega prometa. Danes med 22. in 5. uro pa bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila proti Avstriji bo možen preko Ljubelja, Kuranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Na primorske avtocesti pa je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra, tako bo predvidoma do 12. julija. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure, predvidoma za 14 dni. Toliko na kratko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Hvala, Sonja! Ja, na nebu pa najprej nekaj jasnine, popoldne pa nas čaka tudi kopasta oblačnost, proti večeru plohe oziroma kakšna nevihta, temperature pa do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini celo 35. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 pa tja do 22, čez dan pa do 34 stopinj Celzija. In kakšno jutro je trenutno na Gorenjskem, na Krederici zmerno oblačno, prijetnih 11 stopinj Celzija, na Brniku in v Lescah pretežno jasno 22, v Ratečah pretežno jasno 20, no na Voglu pa celo stopinja manj 19 stopinj Celzija.

0: Oglasi.
1: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Torek je danes in pestro dogajanje, malo že skoraj da počitniško lahko rečemo, več pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Naj živjo.
0: Kaj nas čaka?
2: Ja, danes ob 19. uri vas lepo vabimo v Polakov salon na predstavitev knjige iz zbirke Slovenci v zgodovini, ki jo pripravljata knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej. Obenem bo potekal tudi pogovorni večer.
0: Drugače pa prazniki oziroma praznik prihaja in to pomeni, da bo že predpraznično vzdušje.
2: Ja, tako je. Jutri bo predpraznično, tako da ob 17. uri na Ravnah pripravljajo proslavo ob prazniku krajevne skupnosti, kjer bo ob pozdravih in nagovorih za prijetno glasbo ob druženju poskrbila skupina Sinigalip. No, praznuje pa tudi naša draga Slovenija, zato vas ob 19. uri vabimo v Park Radetski na proslavo ob dnevu državnosti. V primeru slabega vremena se bo proslava preselila v kulturni center.
0: In držim pesti, kaže kar Dane. Dobro ja. Za dobro vreme. Upam,
2: boš vročinski val, ko dež.
0: Ja, čeprav se veš, zdaj bojo počasti popoldanske nevihte, ampak držimo pesti, da jutri ne.
2: Tako.
0: Drugače pa ekstempore, včeraj si dejala, da te prej vidimo na ekstemporu, se boš udeležila, boš kaj lepega naslikala?
2: Ja, slikam bolj doma, za razstavo še nim, ali bom mogla še, mogoče počakam na drugo leto.
0: No, tako.
2: Tako da v četrtek ob 9. uri zjutraj se bo, kot rečeno, pričel tudi 15. ekstempore Tržič 2026, ki bo prostore krajevne skupnosti Bistrice pri Tržiču prinesel likovno vzdušje. Konec tedna pa je tokrat rezerviran za kegljanje. Tekmovanje 200 lučajev poteka v prostorih kegljaškega kluba Ljubelj Tržič, tako v petek, kot tudi v nedeljo od 14. ure dalje.
0: No, takole. Najlepša hvala za danes. Jutri se vidiva, Nina, in hvala ti.
2: Hvala tebi.
3: Tržič. Odkri košče kraja tudi ti.
4: Postava ta prava, pa ni domišljava.

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predlagateljici ukinitve volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, SDS in Resnica, ob referendumski pobudi poudarjata, naj bo volilna pravica vezana na državljanstvo. V Resnici sicer zatrjujejo, da podpirajo neposredno odločanje državljanov. V SDS pa menijo, da levica v opoziciji vlada z referendumi in ustavnim sodiščem. Poglejmo na tuje. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni ter zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Nazaj domov. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake, voznike pa pozivali k strpni vožnji ter vzpostavitvi reševalnega pasu. Ustanovitelj zavoda Reševalni pas, Anže Albrecht, je o novih izzivih pri vzpostavljanju reševalnega pasu povedal.
2: Dobivamo vse več odsekov s tremi voznimi pasovi za vožnjo v eno smer. Tam so vozniki zmedeni, kako pravilno ustvarjati reševalni pas. Naše objave in vse naše delo bo temeljilo predvsem na teh odsekih. Velike težave oziroma nevarnost vidim tistih, ki v zastojih obstanejo in izstopajo iz vozil. Nikoli nismo problematizirali ljudi, ki grejo odtočiti vodo, prižgati cigaret nekam stran z cestišča in se na to vrnejo v vozilo. Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije.
1: Tradicionalni Triglav tek, ki bo letos že 14-tič, se razvija v celosten dogodek, ki povezuje tek, gibanje, druženje ter dobrodelno za vse generacije. Prireditev, ki že tradicionalno poteka v čudovitem naravnem okolju parka Brdo pri Kranju, bo po novem poleg tekačev in družin namenjena tudi pohodnikom in podjetjem ter vsem, ki prisegajo na aktiven življenjski slog. Prijave na dogodek, ki bo 12. septembra, pa so že odprte.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastale tako plohe kot tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo na Vipavskem okoli 35 drugod do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost. Še bodo lahko nastale tako plohe kot tudi nevihte. Zjutraj bomo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske namerili okoli 14, drugod do 22 stopinj Celzija, čez dan pa do 34. Zato je izdano opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo največja na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Takole, kot kaže, je jutranja prometna konica mimo, zastoj je še vedno na relaciji Krtina proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 12 minut, zastoj pa je dolg slabih 8 km. Ne pozabite, danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

Eto, in če razmišljate, kaj nas danes še čaka, je ob 9:30 v našo družbo prihaja David Amaro z novo skladbo. Pa mečkom ga bom povprašal, kako je kaj se preobuti recimo pete, pa obleči najlonke in podobno. No, več o tem čez slabe pol ure, sedaj pa odlična glasba v nadaljevanju. Tole je Tina in pa Bazar.

0: Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, takole, odlična novica prihaja z Mednarodne kolesarske zveze, kaj tim Tadej Pogačar je še naprej vodilni na tej lestvici, torej na lestvici najboljših kolesarjev sveta. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk, saj imam dobrih 11593 točk. Vingegaard, letošnji zmagovalec dirke po Italiji, mu sledi z dobrimi 8600 točkami. Tretji pa je Pogačarjev ekipni kolega in pomočnik za dirko po Franciji, Mehičan Isaac Del Toro, ki pa ima, pazite to, 5340 točk.

Ta teden je že 248. zaporedni na vrhu lestvice mednarodne lestvice oziroma mednarodne kolesarske zveze in 258. teden v karieri. Na drugem mestu večne lestvice po tednih na vrhu pa je Primož Roglič, ki ima 75 tednov. Roglič pa je zanimivo pridobil 3 mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta. Med najboljšimi 200 pa sta še Matej Mohorič na 128. mestu ter Jakob Omerzel na 181. mestu. Vsi trije bodo predvidoma nastopili tudi ta teden na državnem prvenstvu, kjer pa bo po vsej verjetnosti dirkal tudi Jan Tratnik, 1126. kolesar sveta. V ženski konkurenci pa je na vrhu še vedno prepričljivo Nizozemka Vollering. Najboljša Slovenka Urška Žigart je izgubila 8 mest in je 37. kolesarka sveta. Nesrečno 29-letnico po grozljivem padcu na dirki po Švici čaka dolgo okrevanje, kajti zlomila si je čeljust in za zdaj ni jasno, kdaj se bo lahko Urška sploh vrnila na tekmovanja. Od Slovenke med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar na 174. mestu. Drugače pa seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto. Na vrhu je Belgija, druga je Danska, tretja pa Francija. Tole pa so Fehtarji in moja Slovenija.

0: Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
1: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
0: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Kaj pa je?
2: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
2: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
1: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Ja, Don Mantoni Band nam je poslal morski pozdrav. Morje ima že več kot 20 stopinj, celo Blejsko jezero 24, vreme pa več kot idealno, da se ohladite v katerem od teh kopalnih voda. No, danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo na to razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru so možne plohe in tudi nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini še 2 stopinji topleje. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa na to sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost in tudi jutri lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature v alpskih dolinah in na planotah Notranjske, tam okoli 14, drugod do 22, čez dan pa zopet do 34 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem ter v večjih mestih. Tako da, ja, dajmo se malo izogibati tele vročini, kar se le da. Zastoji so trenutno le še na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Gost promet z občasnimi zastoji je trenutno tudi na cesti Lesce-Bled. Danes med 22. in 5. uro zjutraj pa bo predor karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Srečno previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, ampak nisem sam, kaj ti po izjemnem obdobju, zaznamovanem z odmevnimi televizijskimi nastopi pa velikim finalom hrvaške oddaje Znan obraz ima svoj glas, pa viralnimi odzivi občinstva, pa tudi zvest doma in v tujini, David Amaro v poletje vstopa z novo glasbeno zgodbo s singlom Zbog tebe.
2: Zbog tebe, ja.
1: David, živjo!
3: Dobro jutro!
1: A, je še dobro jutro?
3: Ja, seveda, ja. Jaz sem se zbudil ene kakšno urco nazaj.
1: Aha.
3: Kakšno urco?
1: Kakšno urco.
3: Ja, lej.
1: Povej, jaz prišel z Bleda?
3: Ne, danes ne z Bleda, z Ljubljane, ampak grem pa pol na Bled. No,
1: kaj, greš na Bled.
3: Valjda sem z Bleda, tako da ste mi na poti.
1: Ja, dobro, dobro. Zdaj le smo se pogovarjali, ne, koliko časa se že v bistvu poznamo. Zdaj moram povedati, da David se naše Urše zelo dobro spomen, ja. Ker se seveda v 15 letih kaj dost ni spremenila. No, mi da se poznava 20 let, ja. Jaz sem tudi približno toliko kil dobil, David je majčkan zrasel v višino, jaz v širino, tako da me David ni spoznal.
3: Jaz sem pa mislil prej, da si rekel, da si izgubil 20 kil. Ja, ne,
1: hvala, kaj piješ?
3: Ne bi rekel, pa si bil pa res trlica. V glavnem, ja, neverjetno, kako gre to vse hiter in kar vsega se spominjam. Zdaj, Radio Gorenc je bil tudi že del moje karijere, ko sem bil mulc, no, tako da lepo je prideti nazaj v svoje kraje. Ne.
1: No, ampak pejva res čist majčkem bolj nazaj, ne? Sicer ne moramo se mi s tem tekmovanjem pohvaliti, ampak bil si tretji na prvem glasku Gorenjske leta 2005.
3: Ja, takrat sem začel, takrat sem prvič stopil na oder pravzaprav 2005 na prvem glasku Gorenjske in začel to svojo pot tekmovanj pevskih, ki se kar ni končala do še dan, do dan današnjega dne. Ne?
1: Zdaj, v enem intervjuju sem slišal, ko si rekel, nikoli ne zmagam, ne? Pejva zdaj na to. Sej si že tudi zmagal, no.
3: Ja.
1: Ni čist tako, da nikoli nisi zmagal.
3: Ne, veš kaj, na teh nekih medijskih, televizijskih zadevah, tako pevsko tekmovanje, nekaj takega, res nisem nikoli zmagal, no. Okej, bilo je nekaj te festival fans, ko sem bil mulc, pa tako. Ampak večinoma bolj ne zmagam, no. Pa si tako že, veš kaj, jaz sem dokaj tekmovalen. Rad nekako grem v tekmovanje in potem se prepričam v to, da bom zmagal in tako naprej. In pa se pa zgodi nasprotno.
1: No, ampak zdaj na Hrvaškem si bil, katero mesto si dosegel?
3: Tretje tudi.
1: Tretje?
3: Ampak veš kaj, jaz sem klele recimo prepozen se šel tekmovanje, ne. Jaz sem začel v svoji glavi tekmovati, če letam v ene sedmi, osmi oddaji. Ker je potem bilo že malo prepozen, če pa bi že od začetka dejansko šel s to miselnostjo, zdaj pa hočem zmagati, bom tekmovalen, pa mislim, da mi zmaga ne bi ušla. Sem pa kar navijal cel čas za nekoga drugega, nekako sem bil nekako tako, začnem, pa sem tako, on je ful dober dej, če kdo naj on, namest, da bi pogledal sebe v gledalo, pa si rekel, lej, če kdo ti.
1: Je, ker ti si šel na polno tukaj noto.
3: Valjda, nisi videl, kaj sem delal.
1: Ja, ravno za to. Ravno za to. Vse do tja še prideva. Veš kaj me pa najbolj presenetalo v tvoji biografiji? Da si igral Friedricha, enega izmed von Trappovih otrok v mjuziklu Moje pesmi, moje sanje. V Prešernovem gledališču v Kranju. A gre še kakšen ta štikalc?
3: Veš kaj, kdo, to si pa prvi zdaj v intervjujih, ki je to prevlekel ven. Lepi spomeni so na to, jaz sem takrat to delal več kot 150 predstav Moje pesmi, moje sanje. To je bila prva rendicija v Sloveniji takrat, tega mjuzikla. Jaz sem se ful naučil, dobil sem tudi štipendijo mjuzikla takrat od Mojce Horva pa Simone Vodopivec Franko. In se ful naučil o nastopanju in disciplini in dobil tudi eno tako lepo priznanje, tako da wow, zdaj si me na to spomnil, neverjetno. Takrat je bila Nuška Drašček Nuna, Vesna Pernarčič Žunič je bila Marija, Simona Vodopivec je bila tudi Marija, kdo je še bil tako, Daniel Malalan je bil, Borut Veselko in tako naprej, tako da same velika imena in jaz kot mulc sem dobil že šanso biti igralec v tem. Ampak se je ta moja igralska pot končala. No.
1: Aha.
3: Ne vem, nisem... Nekako skaj ta repetitivnost me malo...
1: Preveč
3: je, ne, preveč je rutina, veš, skozi je isto. Mogoče zato, ker nisem bil v glavni vlogi. Iskreno, zdaj ti tako iskreno govorim.
1: Ja, ja, ne, vse čisto
3: razumem. Mogoče zato, ker, a veš, je bilo pol vmes ful enega cajt, mislim, sej otroci so kao glavna vloga v moje pesmi, moje sanje, ampak niso oni skos,
1: tako,
3: veš,
1: ja,
3: ne.
1: Ja, ja, ja.
3: Mogoče me je to pol malo motil, jaz sem vse en frontman in zato jaz tudi, recimo, če bi bil v nekem bendu, bi jaz pač mogel biti frontman. Pa ne zato, ker bi jaz zdaj... Naravno mi je, a veš, jaz rad imam kontrolo, naravno mi je, ni zdaj, da ne želim drugim, da zasijejo me.
1: A je to napoved ansambla Davida Amara?
3: Ansambla bratov Amaro. Ne, zaenkrat če ne, je pa sigurno, sem že nastopil z bendom, no, tako da, bolj kot ne, David Amaro z bendom. No.
1: Okay. No, nekaj časa si živel tudi v Manchesteru, tam se vse vrti okrog nogometa, zdaj vprašanje se veš, kaj sledi. Manchester City, Manchester United, za katerga si na
3: Ja, jaz sem skozi hodil na stadion Manchester United.
1: Aha, se pravi na Old Trafford?
3: Tako, ja, skozi sem tja hodil in gledal, kar velik tekam tam v bistvu. Uh-huh. Ker če jaz gledam futbal, mi je zanimivo bolj kot ne samo živo, no, gledati, kaj ta vibe in na tribune se vsedeš in je kar ludo. Tako da tja sem jaz hodil Old Trafford. Ja. Bravo, vidiš, okay. Ti tudi vse veš. Ne?
1: Ja, nekaj časa sem pa tudi jaz tam preživel.
3: A si, evo.
1: E, to je to. Drugače, bil si tudi na turneji Stake Dead.
3: Točno po teh...
1: Ravno z Manchestera te ja, je tja vodila?
3: Točno, ja. Ja, po arenah, po okolici North of England sem jaz se na 10 koncertov delal z njimi in imel eno tako lepo. Lepo izkušnjo, tudi to, veš, jaz zdaj še po vseh teh letih še vedno, mislim, take that, kaj ne, sploh nimam,
1: no,
3: kje za dodajati.
1: No, logično, ja.
3: Tako da sem se ful naučil tudi tam. Wow, tako.
1: Nisi bil pa na Mestrobija Williamsa slučajno?
3: Ne, je ne, pa on prišel sam na en koncert je prišel Robi samo zraven, no. Pogledati, ja, tako da sem še... Tok mi je enih spominov, zdaj zbujaš takole zgodi zjutraj že. Pa še, ker sem nastopil skozi ta vrata, sem tako, to je pa že, tle sem pa začel. Noro.
1: No, ampak midva se, kot že rečeno, dotakneva tudi šova Znan obraz ima svoj glas. Do takrat pa tale zanimiv duet Ines Erbus in pa David Amaro. Potem pa pove nekaj tudi v novi skladbi, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Akvapark Wellness Bohinj, tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih, le precej topleje. Vabljeni.
2: Festival Koradovlica zaživi 2026.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
1: Jutra so lepša v družbi. Z vami je...
3: Eden in edini Nate Poljanec.
1: Ne, tukaj je eden in edini David Amaro.
4: Oprosti mi, jaz le sem se zaklepetal z vašo Urško.
1: Ja, ampak zanimiva debata je bila tole.
4: Kar začni, ajde.
1: Dajmo. Urša mi dala istočenco, pa bom vprašal, naj sliš cela Gorenjska pa cela Slovenija, kdaj bo David Amaro posnel polko?
4: Polka čaka na festival Polka in Valček.
1: No, vidiš, ne? Pa na rečna popevka.
4: Na festival šansono, no. To pa bi dejansko šel.
1: No, vidiš.
4: Pa slovensko popevko bi tudi šel. Jaz sem bolj popevkarski tip človeka, tako da če že v slovenskem jeziku se gotovo neka popevka bi me bi čakala. Jaz se rad zapojem tudi Vrača se pa mlad, recimo, pa Šopek Maka zapojem tudi na svojih koncertih. Tako da nisem jaz zdaj nezagovornik slovenskega jezika, no, da ne bo ljudje. Mislim, če gledaš že moje intervjuje, mislim, da je zelo jasno, jaz se zelo lepo slovensko izražam.
1: Ja, res je.
4: Tako da jaz slovenščino zagotovo nimam problemov in to je stvar, ki jo jaz negujem, ampak negujem pa svoje srce in svoj glasbeni izraz, ki pa je v tem trenutku v hrvaškem jeziku. No.
1: Zdaj, če boš snemal kakšno popevko, midva z Uršo, sva, če je budžet dost velik, na voljo tudi za kakšne back-vokale.
4: Ja, budžet lahko midva dodata, pa bosta noter.
1: A ja, tako?
4: Za UUAA. Za UUAA bomo že.
1: Zanimivo. Prele sem omenil novo skladbo. Zvok tebe, povej, o čem govori skladba?
4: O ljubezni.
1: Ja, kapa drugega, ne?
4: Ja, zbog tebe ja bi prehodal v svet, zbog tebe mogu bez krila na let. Ja, nič, kaj ne rečem, ena poletna pesem, ki je ravno pravšnja za zdaj, za tole sparino zunaj, ne? Predvsem je to pesem, ki imam občutek, da sem jo jaz napisal, no? In za me je pa pravzaprav napisal Geronimo, ki je zadnjih 18 let pisal Halidu Bešliču pesmi. In evo, zdaj še moje ime med njegovimi izvajalci. No. Tako da lepa poletna pesem, lahka, tudi za poslušanje ni pretežka, ker je že tako to življenje zdaj tako malo polno nekih negativnih novic. No, ta pesem je ravno nasprotno. No,
1: no zdaj nekaj si že povedal, kdo stoji za to skladbo. Boš še sodeloval, lahko še kaj tega pričakujemo?
4: Z Geronimom mogoče, mislim, sigurno sva v pogovorih, da bi še kaj sodelovala, seveda. Sicer pa imam kar nekaj projektov še vmes, da grem julija, grem na festival Biser Jadrana v Črno Goro z eno pesmijo, ki sem jo napisal za mojo mami z naslovom Sine, javi se. Zelo lepa, močna balada v stilu Devareč Harija, Mataharija pa Dino Merlin, recimo. Tudi delal sem z njegovo ekipo Dinota pri tej naslednji pesmi. Tako da je kar pestro. Potem pa me čaka, če bo vse posrečiš, festival šansonov, ne?
1: Aha, no,
4: imam drugače eno pesem v slovenščini z naslovom Pospravljam življenje v predal, ki bi jo rad zapel. Poslali smo jo na popevko nekaj let nazaj, mogoče ni bil pravi čas za to, ampak želel pa bi si mogoče na festival šansonov. Mislim, da bi to bila prava. Prav, pa lep naslov, pospravljam življenje v predal. Ne?
1: No, to si želimo tudi mi, da slišimo kakšno...
4: Pa da pospravimo vse probleme v predal.
1: Tako. Dejva se vrniti k tele novi skladbi. Krasen video ste posneli. Kako je bilo? Kje ste snemali?
4: Porto Piccolo.
1: Porto Piccolo.
4: A si videl, kar tišina je bila, kaj sem rekel. Porto Piccolo. ja, v Italiji, jaz bom zelo rad Italijo. Nekaj časa sem jaz tudi preživel v Trstu. Sem imel prostanovanje tam, ker sem nekako, mi je ta vibe in Italija. Ne vem zakaj, oni so brezbrižni, Mogoče to še najbližje neki Bosni, veš, odkoder so moji starši, ne, tako da sem pa šel v Italijo. Ne.
1: Se pravi, v Bosnu si najdel Trsto.
4: Tako.
1: Zanimivo.
4: Tudi klele, pri vas. V glavnem, ne, malo šali na stran. Predvsem mi je všeč Italija, pa to moj že tretji video spot posnet v Italiji. No? Mogoče tudi četrti. V bistvu imam četrtega že v planu, da bi ga posnel v Toskani. V Toskani. Toskano imam ful rad.
1: Ja, Toskana
4: Z avtodomom je... sem šel po Toskani ogromno krat in je ful lepo. No?
1: Toskana je krasna.
4: Ja.
1: Ampak ne, prvi video spot si pa posnel na Bledu.
4: Tako je, ja.
1: Ja.
4: Na mojem dragem Bledu. Veš kaj, to je bila ena čist spontana nedelja. Spomnim se, kada je bilo včeraj, ena spontana nedelja, ko smo posneli spot in se odločili v moji osnovni šoli posnet ob jezeru potem in se malo sprehajati po Bledu in pač snemati en otroški video spot, ki je bil toliko posrečen in uspešen. Veš, ta punca, ki je bila v spotu z mano, moja sošolka, ki sem jo poklical en dan prej, če je Frej, je pa ona bila tako, če imam gips in je imela gips na roki. In zdaj se ljudje še bolj spomnijo tega spota, ta ljubezen namreč. Zato, ker je tudi ta moja sošolka imela gips noter in tako. In potem so jo klicali celo otroštvo vsi gips.
1: De, ampak, če gremo zdaj iz tega čisto prvega video spota, zdaj tega čisto zadnjega, verjetno je primerjava skor nemogoča.
4: Je, pa ni, veš kaj, pokaj pa vem. Takrat sem bil en tak brezbrižen otrok, mislim pa, da se vračam v to eno brezbrižno energijo zelo. Zdaj jaz sam izpadem, a veš, v spotih bolj tako en tak resen gospodič.
1: Ja,
4: ne?
1: Res je, res je.
4: Ja, ampak mislim, da ti je zelo jasno, da zdaj, ko si mi eno kavo že dal, da sem pravzaprav zelo blizu temu Davidu, ki je bil 12 let star.
1: Ja, zdaj veš kako, zdaj le še 13 minut ne smemo alkohola streš, pa tudi alkohol pride na mizo.
4: A ja, kdaj pa se to začne?
1: Ja, ob deseti, ja, po zakonu. Po zakonu.
4: A ja, ok, pa bom še malo s to, da bom malo podaljšati.
1: Bomo, z veseljem, zdaj le Dare Tamaro na frekvencah Radio Gorenc, potem pa se še vrnemo in pogledamo, kako je obleči najlonke
4: jo,
1: in
4: ne.
1: Pa pete.
4: Jo.

0: David Amaro je v naši družbi. Zdaj, Davida smo leta 2019 spoznali tudi v peti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. Letos pa se je lotil novega izziva, šel je v Zagreb, v Hrvaško oddajo Znan obraz ima svoj glas.
1: Se bo.
0: A je bila, ja, veš kaj, že 4 ure govorim. Tako da to je to. A je bila naporna produkcija, ker ti si kar stanoval zdaj v Zagrebu nekaj časa.
1: A veš, da sem je zdaj kar ustal, da te takole,
0: tako,
1: da sem izočil oči. Ja, je bilo kar naporno, ker je pač to tudi tak šov, ne, te šovi so naporni, ampak sem se naučil, kar koli je naporno v tem poslu, je tudi pol tudi bolj uspešno, ne. In je tako. To je bil mogoče najbolj naporen šov v mojem življenju, pa najbolj uspešen, ne.
0: Drži, zdaj v toj oddaji si bil Esa Diva, pa Toni Cetinski, Doris Dragovič, Jelena Rozga in ne nazadnje lepa Brena.
1: Ja, pa...
0: Zdaj, jaz se spomnim tistega ponedeljka po tej oddaji, ko sem prišel v službo, najprej sem slišal od svojih sodelavk, ne, kakšne noge ima pa David Amaro.
1: A ti veš, da drugač moški... velik moški, pravzaprav, ko smo bili tam, smo vsi imeli dobre noge, kao, ker mislim, da imamo nekak grajen boljš, ne vem, na nek način za te razne vloge, no, tako da hvala za kompliment, ampak mislim, da je to z moje strani, kar se tega tiče, jaz sem svoje oddelo in me ne zanima.
0: Ja, zdaj, greva, ne, nazaj k tem nogam, ne, ker vse en, tale padec, a ne.
1: To pa lahko.
0: Padeti, no, ker ti si, dejansko si nisi padel, to je bilo zaigran, ne?
1: Ja, to je bilo zaigran, sicer kao, zaigran pa ne zaigran, no, mislim, nisem jaz to vadil, no.
0: Aha, nis vadil?
1: Ne, nisem niti enkrat to zvadil, tudi noben ni vedel, da bom jaz to naredil.
0: Aha.
1: Jaz sem pač samo na odru bil tako, dej, nekje moram najdeti moment, da naredim mogoče to. Ampak jaz nisem vedel, kako bo to izgledal, ne, tako da sem samo reskiral in šel all in, pa rekel sem produkciji, da ne prekinjajo nastopak, če se bo, ker oni zaradi varnosti se ustrašijo, ne.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, pa sem pa bil tako, klele bi lazil mogoče, ne, pa ona tudi reče, a one, two, three, four, to je naredila na nastopu v Mostarju, pa je pa padla, Brena namreč, in jaz sem to naredil v pravem momentu in mislim, da to jaz ne bi mogel ponoviti, no, tako, ko sem telebno, veš, to se ne da, kar še enkrat narediti.
0: Ja, absolutno.
1: To je bilo tako prav filmsko.
0: Res je, tudi pokazal si vse svoje zlato spodnje perilo.
1: Sem pa rekel puncem v kostumografiji, da ja, prosim, da mi naredijo še dodatno spodi te neke hlače, no. Niso vedeli tudi one, zakaj je, sam tam so tok prilagodljivi v kostumografiji, pa vse sam, da je tep kul na odru, da so to naredijo v enem dnevu vse, tako da sem imel vse zrihtelno.
0: No, lepa Brena je bila navdušena, poklicala te po dodaji. Kako je, ko se na drugi strani telefona oglasi lepa Brena?
1: Tale gospa Brena lepa, sploh ne ve, da imam jaz press tour na njeno ime. Mislim, po mojem ve, no, ker spremlja, tudi njena znanka, no, spremlja na Instagramu mene. Ja, nič, lep klic, ki se je zgodil, predvsem pa ena lepa vzpodbuda in eno priznanje, da dobro vem, v smislu tega, kaj delam, ne. To so njene besede, tako da lepo je biti priznan strani enega tako velikega imena, kot je lepa Brena, ne.
0: Pa kaj reče ona, ne vem, reče živjo Brena tukaj, a reče živjo Fahrija?
1: Fahreta.
0: Fahreta.
1: Dobro večer, Davide. Tako dobro večer, gospođo Breno. In pa so se sam v isti sekundi oba začela smejati, zato ker sva vedla, oba sva vedla, da je to, kar se je zgodilo, ena sama komedija bila in da je bilo zelo smešno. Je pa rabila Brena en teden, da me je poklicala. No? En teden sem jaz bil, sem mislil, da njej ta nastop ni všeč. Čeprav je en dan prej lajkala na Instagramu, pa sem bil tako, ki je mogoče ni tako grozen, pa je pa še klicala, pa sem bil tako, v bistvu je ful dober. Tako da, sva zdaj frenda, no.
0: No, lepo. A pride kaj na bled na kremšnito?
1: Ne vem, no. Mislim, sicer je rekla, da ko bo šla skozi Ljubljano, no, da se mi bo javila. Zdaj, lepo. Ja veš, kaj to pomeni. A se bo res ali ne, ne? Ne vemo, ampak že sam, da je to pomislila, je kul. Cool. Pa tudi všeč mi je, kako jaz reagiram na vse to. Moram reči, da sem postavil na vse to tudi tako. če kdaj sem pripravljen se zdaj bil z njo pogovarjati. Veš, mogoče, ko sem bil mlajši, bi jaz bil preveč tudi fan. Uh-huh. A veš, in bi po mojem kar skapadil pa vse tako, ne. Zdaj pa seveda sem en velik oboževalec Lepe Brene, seveda, ne me narobe razumeti, ampak v prvi vrsti sem me ni preslepilo to, no. Je, se je tudi ona izpostavila kot en človek prvo, no, in je z njo prvo kot človekom bilo zelo lepo imeti. Imeti en tak lep iskren pogovor. No.
0: A te je še kdo poklical drug?
1: Doris Dragovič se je javila tudi prek Instagrama, uh-huh. Tudi kar veliko stvari tudi polajkala, pa tudi pohvalila. Toni Cetinski se je tudi javil, no, tudi pohvalil, mu je bilo zelo všeč. Ta Melodi, ko sem bil ta Španka, uh-huh. Luka Nižetič se je javil. Oh, kdo sem še bil?
0: Zdaj, posnel si recimo duet z Ines Erbus, a ne? Uh-huh. Zdaj, povedal si, kdo se ti je vse javil.
1: Ja, zdaj sam še z Breno.
0: No, ravno to hočem vprašati. A bo kakšen Sorry, duet,
1: Ines.
0: Recimo?
1: Sorry, Ines. Šta?
0: Ines, lej, ne bo več tega dueta,
1: Nema
0: zdaj bo novo. Nema
1: više prijateljstva. ne, ja pač, lej, jaz mislim, da tako je, jaz sem toliko enih let že gledal, a veš, toliko enih izvajalcev, pa sem tako, joj, koliko bi bilo dober imeti duet s to osebo, pa s to osebo, pa s to. E pa sem tako, ampak če bi jaz imel duet za isto osebo, to ne bi imel nobenega smisla. Jaz niti imam skupnega karkol, ne vem, nočem sploh dati primera, ker ne želim, da nekega dne pol to prijevem, pa bom ta oseba mogoče užaljena. Ampak dejansko obstajajo ljudje, ki bi to meni v moji glavi bilo, mogoče bi to bila lepa kombinacija, ampak na koncu to ni res. Lepa kombinacija se zgodi. In veš, mogoče jaz sebe bi prej mogoče videl, če bi jaz zdaj z Lepo Breno bil na neki kavi na večeri in bi to bila dejansko energija, ki bi imela smisla, pa prej sploh ne bi imela, bi po mojemu obema bilo jasno. Ne? Mm-hmm. To je tako kot ljubezen, a veš, po mojem je dvema jasno, ko sta na isti ravni.
0: Aj,
1: pa,
0: zdaj to ali ni to.
1: Ja, razen če je en delusional. Ne? Jaz pa za sebe smatram, da nisem in da vem, ko je energija prava, ne? Da je prava, tako da če bi se slučajno zgodilo, da bi z nekom, kot je Lepa Brena, energija bila prava, pomeni, da so mi zvezde zelo naklonjene bile takrat in da preprosto bi to zelo organsko šlo. Ne? Zaenkrat se to še ni zgodil, ampak bom pa pustil odprta vrata, ne seveda.
0: Mi bomo držali pesti, da takrat ne bo retrogradenega Merkurija.
1: A takrat pa bi, da pridemo z Lepo Breno sem, a? Takrat pa ni, a bo David slovensko pel.
0: Ma, sej nismo rekli, kakšno...
1: Takrat pa Breno...
0: A kaj slovensko... A ne more, recimo, ne Ceca?
1: Brena.
0: Lepa Brena, pardon, kaj sem rekel Ceca? Ne. Lepa Brena, kaj ne more v slovenščin peti? Ona je jugoslovenka.
1: To je res, bravo. E, Urša Klena navija. Ne, jaz bom Breno naučil, kje so tiste stezice.
0: Tako.
1: Ti sploh ne veš, da sem jaz na mojem koncertu v City Teatru, ko sem imel razprodan City Teatr lani, imel en segment, kjer je prišla ena pevka v slovenski narodno-zabavni noši in druga v pravoslavni narodno-zabavni noši in smo skupaj zapeli, kje so tiste stezice, jaz na sredini in jo držal za roke. Tako bova z Lepo Breno. Bo prišla v slovenski narodni noši.
0: Imamo posneto. Škoda, ker moramo zdaj iti na novice in
1: ne,
0: v novicah
1: grem,
0: tega
1: ne,
0: še ne bo.
1: Ne, zdaj ne grem. Zdaj pa dejmo.
0: David, najlepša ti hvala.
1: Hvala tebi, Gorencu celen, za tako lepo energijo. Sem vesel, da sem nazaj. Zdaj se me ne morete rešiti, zdaj prijem čez take 3 mesece.
0: Kar sreku. Hvala ti, uživaj.
2: Gorenske novice.
3: Lepo pozdravljeni. Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam, kot vršilec dolžnosti direktorja, ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franc, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili na generalni policijski upravi. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za leto 2026 je prejela državljanska pobuda za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Pri inštitutu 8. marec, ki je bil na čelu pobude, so dejali, da ta nagrada dokazuje, da je sprememba mogoča. Nagrado Vigdis v višini 60 tisoč evrov podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope v partnerstvu z islandsko vlado kot priznanje za izjemne dosežke na področju krepitve vloge žensk. V četrtek 25. junija svoj praznik poleg Slovenije praznuje tudi občina Gorje. Kakšni izzivi čakajo občino, pa povzema župan Peter Torkar.
4: Vsekakor je Gorjanski dom, center kulture športa občine v Triglavskem narodnem parku, en največjih projektov v 20 letih obstoja občine Gorje. Izjemno pa smo ponosni za gradnjo vse javne infrastrukture, od obnove vodovodov, občinskih cest, gradnje pločnikov, s katerimi zagotavljamo večno varnost vsem občankam in občanom v naši občini.
3: V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Direktor turizma Bled Blaž Weber o pričakovanju za letošnjo poletno sezono.
5: Lahko rečem, da smo na Bledu, saj za Bled govorim, pa tudi za širšo okolico Ljudskih Grap lahko kar mirni. Dejansko se posod kaže, da se bo letos Evropa preselila v Evropo, kar nas veseli. Tem tednu smo dobili tudi z Evropske komisije sporočilo, da so zaloge goril zadostne, tako da na tem področju ne bi smelo biti panike. Se bo pa sigurno, bom rekel, nekoliko spremenili te tokovi. Overseas, če tukaj govorimo predvsem o Daljnem vzhodu, Japonska, Južna Koreja, Kitajska in pa Tajvan, tudi Singapur. V letošnjem letu verjetno tega ne moramo pričakovati, vsekakor pa lahko pričakujemo goste iz Severne Amerike, predvsem Kanada se nam odpira, Južna Amerika prihaja v bistvu zelo v Evropo tudi na Bled v zadnjih letih, Brazilija predvsem tukaj izstopa in pa seveda tradicionalni naši emitivni trgi na Stare Evropi.
3: Vreme. Jasno imamo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Zopet se bo razvijala kopasta oblačnost, spet bodo nastale tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske okoli 14, drugod od 17 pa do 22. Najvišje dnevne od 29 pa do 34 stopinj Celzija. Zaradi vročine je izdano tudi opozorilo, kaj ti po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja pa na Primorskem ter v večjih mestih.
2: Ceste.
3: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Poglejmo na tuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je začel turnejo po treh zalivskih državah, med katero bo obiskal Združene arabske emirate, Kuvajt in Bahrajn, je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta. Obisk naj bi trajal do jutri, poteka pa v času nadaljevanja pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne. Nazaj domov. Dom upokojencev Kran vse dni v letu izvaja storitev pomoč družini na domu. Mestna občina Kran sofinancira ekonomsko ceno te storitve, ki se bo zaradi vse višjih stroškov dela nekoliko povišala. Mestni svet v Kranju je podal soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Cena za uporabnika na uro opravljene storitve ostaja nespremenjena in znaša ob delovnikih 6,67 evra, ob nedeljah 8,85 evra ter ob praznikih 9,43 evra. Prostovoljci zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji ter vzpostavitvi reševalnega pasu. Nejc Štremfol iz gasilsko-reševalne službe Kranj s pozivom voznikom ob vzpostavitvi reševalnega pasu.
2: Anže je že izpostavil, da se bo zavod reševalni pas začel spopadati z obliko treh pasov na avtocesti. V tem delu lahko dodam še aktualno temo delovnih zapor na avtocestnih odsekih. V ta namen na Gorenjskem že vrsto let pripravljamo ob vsaki zapori določene postopke in s temi postopki probamo zagotoviti v prvi vrsti čim hitrejšo oskrbo tistih, ki to potrebujejo, se pravi udeležencev v prometnih nesreč, in takoj zatem v drugi vrsti želimo čim hitreje sprostiti spet promet, da lahko promet steče naprej. Tukaj apeliramo na vse voznike in voznice, nič ne delajte v zastojih, ko stojite v reševalnem pasu samovoljno. Ne obračajte se, ne vozite v nasprotno smer, ne menjajte strani iz leve na desno, čakajte na navodila, ki vam jih bomo dali pristoji na samem kraju.
1: Vreme. Jasno imamo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Zopet se bo razvijala kopasta oblačnost, spet bodo nastale tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske okoli 14, drugod od 17 pa do 22. Najvišje dnevne od 29 pa do 34 stopinj Celzija. Zaradi vročine je izdano tudi opozorilo, kajti po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja pa na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Dars pa opozarja, da zaradi začetka poletnih počitnic in dneva državnosti pričakujemo povečano prometno obremenitev. Srečno, strpno in previdno na cestah.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kje pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Veliko zniženje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Petija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta. Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
1: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
0: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
2: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran fenomenale. In pika.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred dobro uro je državni zbor na izredni seji po nujnem postopku začel obravnavo predloga zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, kar je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. Poglejmo na tuje. Kljub napovedi odstopa britanskega premijeja Kira Starmerja v Bruslju preučujejo možnosti za izvedbo vrha voditeljev Evropske unije in Združenega kraljestva, ki je napovedan za 22. julij. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem izrazila zahvalo in podporo Starmerju. Nazaj domov. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica so imenovali letošnje občinske nagrajence. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Veliko plaketo občine Radovljica bo prejel nogometni klub Lese ob 80-letnici uspešnega delovanja. Plakete občine Radovljica bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lese ob 50-letnici delovanja in pa košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter mlademu Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjene kulturne dediščine.
1: V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Katja Hartman iz Turizma Kranjska Gora je o pričakovanjih glede poletne sezone povedala.
3: Letošnja sezona, poletna sezona, obetamo si, da bo taka kot lansko leto, mogoče celo boljša. Recimo po podatkih, ki recimo kažejo za maj, smo v bistvu presegali lanskoletne številke. Zrastali smo nekih 10%, kar je v bistvu že dober pokazatelj tudi za nadaljevanje poletne sezone. Pričakujemo še vedno enako strukturo gostov, se pravi Slovenci, Nemci, gosti iz Čeh, Italijani, Mađari, tako da v bistvu res neki bližnji trgi, predvsem pa so tukaj pohodniki, kolesari, v bistvu neki aktivni raziskovalci kraja, kar smo že v bistvu vajeni iz preteklih let, so naš cilj je, da res podaljšujemo dobo bivanja.
1: Vreme. Jasno imamo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Zopet se bo razvijala kopasta oblačnost, spet bodo nastale tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske okoli 14, drugod od 17 pa do 22. Najvišje dnevne od 29 pa do 34 stopinj Celzija. Zaradi vročine je izdano tudi opozorilo, kajti po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja pa na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Dars pa opozarja, da zaradi začetka poletnih počitnic in dneva državnosti pričakujemo povečano prometno obremenitev. Srečno, strpno in previdno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
1: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. Danes je v naši družbi podžupan gospod Iztok Pesar. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dobro dan želim.
1: Takole, cesta Svobode ob Blejskem jezeru je dokončana, verjetno vam je končno odleglo.
2: Ja, lahko rečem, da je sigurno zadovoljstvo, ker smo uspešno zaključili dela na cesti Svobode, tej glavni prometni žili skozi Bled. Dela so od lanske jeseni potekala na odseku od grad hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem, zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije pa smo namenili približno 400 tisoč evrov brez davka.
1: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki pri načrtovanju nadzora prometa posebno pozornost namenja pobudam občanov glede problematike prehitre vožnje. Lani je bilo samo na območju občine Bled ugotovljenih preko 4500 kršitev, prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti v naseljih oziroma na občinskih cestah zunaj naselij. Nekje boste torej okrepili ta nadzor, kje točno?
2: Ja, res je, da na Bledu si prizadevamo, da bi bile naše ceste varne za vse voznike, pešce, kolesarje, predvsem tudi za najmlajše udeležence v prometu. Zato je res kar nekaj pobud na temo prehitrih voženj prišlo strani občanov. Kar se tiče samih meritev, lahko povem, da te meritve se izvajajo res na tistih odsekih, kjer so prekoračitve res tiste, bom rekel, ki presegajo samo dovoljeno vožnjo po omejitvah in večinoma so to na tistih odsekih, kateri so že vsem občanom tudi dobro poznane. Res pa je, da za umirjanje prometa se ne zanašamo le na meritve hitrosti, temveč uporabljamo tudi druge mehke ukrepe. Med njimi so prikazovalniki hitrosti, grbine oziroma tako imenovani ležeči policaji, tridimenzionalni prehodi za pešce ter talne prometne oznake, ki voznike dodatno opozarjajo na previdno vožnjo. Bled je v času turistične sezone res še bolj obremenjen, zato bodimo v prometu varni in predvsem pazimo tudi na druge.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: ali prestar.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno blejski podžupan, gospod Iztok Pesarl. Gospod Pesarl, na Bledu se začenja blejsko poletje, ki prinaša precej pestro dogajanje. Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Ja, lahko rečem, da na Bledu imamo že kar toplo poletje, in sicer od 24. junija do 13. septembra bo Bled znova zaživel v poletnem ritmu. Na različnih lokacijah se bodo zvrstili številni dogodki, namenjeni vsem generacijam in glasbenim okusom. Tudi letos bo program namenjen vsem generacijam, ki bi si radi privoščili nekaj sproščenih večerov na jezerski promenadi, potem tudi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino, ki se je vsa leta zelo dobro obnesel in privabil veliko število obiskovalcev oziroma gledalcev. Četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu. Petki bodo namenjeni tako imenovanim DJ-om, ritmom. Sobote bodo namenjene melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe. Nadelje pa bodo popestrili lokalna folklorna skupina oziroma društva, kateri bodo prikazali ljudsko glasbo in pa ljudske plese, tako da vsi vabljeni na plejsko promenado.
1: Odprto oziroma odpira pa se tudi grajsko kopališče, drži?
2: Ja, drži. Kopališče je že odprto in vabi vse obiskovalce, da uživajo ob enem najlepših jezer v Sloveniji. Grajsko kopališče navdušuje z urejenostjo in pa udobjem. Na voljo so garderobne kabine, omarice, sodobni toaletni prostori, zunanje prhe ter urejen dostop v vodo tudi za starejše in invalide. Zato se pri nas dobro počutijo res prav vsi obiskovalci. Tako da poletje pričakujemo toplo, zato vsi vabljeni, povabljeni v grajsko kopališče na popoln poletni odlih.
1: Gospod Pesarl, da morda še enkrat opozoriva. Na Bledu sta trenutno v veljavi dve kartici. Že uveljavljena blejska kartica ter novost letošnje sezone kartica Lokalc. Za prehode po nekaterih občinskih cestah je potrebno imeti pri sebi blejsko kartico ter prebivališče na Bledu. Kaj prinašata, kakšne so pravzaprav razlike med tema karticama?
2: Ja, res je. Letos imamo na Bledu dve kartice, in sicer če začnem najprej pri tej kartici Lokalc. Ta kartica je namenjena ugodnejši turističnemu doživetju, in sicer v izogib zmotnemu razumevanju pojasnjujem, da v letošnjem letu v javnem zavodu Turizem Bled v sodelovanju z lokalnimi ponudniki so uvedli kartico Bled Lokalc. Ta kartica je namenjena občanom in občankam stalnim prebivališčem v občini Bled in Gorje. Gre za digitalno kartico, ki se jo lahko pridobi v infocentru Triglavska roža na Bledu, vključuje pa izbrane ugodnosti z področja mobilnosti, znamenitosti, aktivnosti in pa gostinskih storitev. Potem pa imamo tisto glavno bledsko kartico. Občina Bled pa z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest. V času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, se domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ta je za občanke in občane brezplačna. Za pridobitev kartice je potreba samo oddati spletno vlogo na dovolnilnice.e/bled.si do kartice Velika Zaka, ki od letošnjega leta dalje omogoča prehod tudi po lokalnih cestah na Mlinem, v Mačkovcu in na Koritnem. Se pravi, tukaj so upravičeno fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki imajo vozilo registrirano na naslovu v občini Bled ali v službeni uporabi ter za njegovo uporabo plačujejo predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje dovolilnice oziroma uporabljajo vozilo na podlagi pogodbe o leasingu ali poslovnem najemu. Kartica omogoča prehod območja med pristavo in železniško postajo Bled, jezero v času poletne sezone ter na drugih lokalnih cestah, kjer je za to določeno s prometno signalizacijo. Pri tem kartica Velika Zaka ne omogoča uporabe seveda tudi parkirišč. Tako da tisti, ki že imajo parkirno blejsko kartico, ne potrebujejo dodatne kartice Velika Zaka oziroma jim je že s parkirno kartico omogočen prehod skozi te vzpostavljene zapore.
1: Gospod Peseral, dovolite mi še zadnje vprašanje. Blejka Karin Peseral je po državnem prvenstvu maja, ko je obranila naslov državne prvakinje v kategoriji Absolutno, junija prvič tudi v vlogi trenerke odšla na Evropsko mladinsko prvenstvo in v Luksemburgu je na Evropskem prvenstvu v solo nastopu njena varovanka Ema Selimović-Suhač osvojila odlično 16. mesto. Iz komu morda očitnih razlogov ste verjetno zelo ponosni?
2: Ja, seveda smo ponosni, lahko rečem, da Karin uspešno nadaljuje svojo športno pot na DIF-u v Ljubljani, kjer tudi trenira in bom rekel tiste svoje izkušnje, prenaša že na mlajše in res sem vesel kot starš, da se ukvarja športom, ki jo veseli in ne nazadnje tudi ona zelo vesela, da lahko njene te prvine, ki si jih je v teh letih naučila, prenaša na mlajše in lahko rečem, da jo imajo otroci kar radi.
1: Ne bom vas vprašal, če tudi vam pokaže kakšne trike v vodi, ampak naj to ostane morda za tisto, ko se bodo mikrofoni ugasnili. Gospod Peseral, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
2: Hvala tudi vam in srečno v poletju.
0: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročnega

Pogačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Seje. Udeležila pa se jo bosta predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar ter predsednik vlade Janez Janša. Poglejmo na tuje. Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami Amerike v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec in predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da se režim v ožini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nazaj domov. Na 27. seji občinskega sveta občine Radovljica je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2026. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Lahko rečem, da se z rebalansom načrtovani prihodki znižujejo za 1,2 milijona evrov in ponovno znašajo 34,69 milijona evrov. Na odhodkovni strani se sredstva povečuje za 126 tisoč evrov, ponovno načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov. Zdaj, da smo pa to omogočili, pa bilo v rebalans proračuna med drugim tudi treba vključiti presežek iz leta 25. Lahko rečem, da smo imeli presežek v višini 1,9 milijona evrov, tako da je zdaj rebalans proračuna uravnotežen, višina zadolževanja se pa z rebalansom ne spreminja.
1: Kranjski mestni svet je zagotovil dodatnih 858 tisoč evrov za dokončanje urejanja komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje ter 160 tisoč evrov za izgradnjo fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob cesti Boštjana Hladnika.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Zopet se bo razvijala kopasta oblačnost, spet bodo nastale tako plohe kot tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah ter na planotah Notranjske okoli 14, drugod od 17 pa do 22. Najvišje dnevne od 29 pa do 34 stopinj Celzija. Zaradi vročine je izdano tudi opozorilo, kaj ti po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja pa na Primorskem ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo preko Ljubelja, Koranskega sedla oziroma Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Dars pa opozarja, da zaradi začetka poletnih počitnic in dneva državnosti pričakujemo povečano prometno obremenitev. Srečno, strpno in previdno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
4: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Tam, kjer nekaj velja.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Ka pa je?
2: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
2: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
1: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Živjo in dober dan, na torkovo popovdne, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar, vam delam družbo in gledamo v nebo. Sončnimi očali, seveda. Sončno bo, nastajale pa bodo plohe ter posamezne nevihte, temperature pa danes od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, bo pa čez dan na to sončno. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa jutri od 29 do 32 stopinj. Gremo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti še vedno pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas. Je pa pred nami konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic v četrtek 25. junija. Tudi praznik, s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Čeprav meni se zdi, da že kar nekaj časa trajajo, a ne. Gostejši promet pričakujemo že jutri in potem v četrtek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško. No, poleg tega pa še opozorilo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Seveda pa na pretočnost vplivajo tudi delovne zapore in pa vremenske razmere. Skratka, srečno na poti, previdno in pa strpno, pa še enkrat poudarjam, ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Ti pošljuješ deklina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.

0: od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je sklenila skupščina zbornice. Blaž Cvar o nujnosti prizadevan za ugodnejše poslovno okolje.
2: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvu, ne pa obremenjuje. In to bo naša naloga za prihodne 4 leta. Da bomo seveda skupaj z odločevalci poskrbeli za čim bolj pozitivno poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, na tak način pa seveda tisto, kar želimo doseči kot spodbudo za celotno družbo.
1: Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in Španiji. Nazaj domov. Turistično društvo Begunje danes pripravlja tradicionalno prireditev Okresi se dan obesi na gradu Kamen. Več pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
3: Dogajanje bo že od 17. ure dalje, in sicer pod gradom Kamnom. Srednji vek prikaz življenja v srednjem veku, igre, streljanje z lokom, sekiromet, grajske pravljice. Obiskal nas bo tudi sam vitez Gašpar Lamberger s spremstvom s različnimi nastopi. Od 18.30 ure dalje pa seveda pihalni orkester Leste, glasbena skupina Prvi plan, potem ogneni nastop Supacabro in seveda na koncu tudi pri Kresa. Tudi za toplo malico in pijačo bo poskrbljeno, tako da prav lepo se vabim na grad Kamen.
1: Mestne svetnice in svetniki so sprejeli osnutek odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane mestne občine Kranj. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Upravičenci do različnih ugodnosti, ki jih bodo ponujali mestna občina Kranj in njeni javni zavodi, bodo le te lahko koristili tudi s pomočjo uporabe digitalnega sistema CEKR. Sprejetje tega odloka je pomembno tudi zato, ker gre za pravno podlago, ki bi omogočala občankam in občanom Kranja cenejše vstopnice za kranjski letni bazen.
0: Vreme.
1: Sončno bo, nastajale pa bodo plohe ter posamezne nevihte, temperature pa od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne pa jutri od 29 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Korenskega sedla ali pa Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, v četrtek 25. junija tudi praznik, s tem pa se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Srečno, previdno in strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
1: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
4: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
1: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo, dobar dan in dobrodošli v torkovem popodnevu na frekvencah Gorenca. Ena zanimivost, v številnih državah velja torek za najbolj produktiven dan v tednu. Kar pomeni, da če se vam zdi, da danes delate več kot včeraj, statistika pravi, da niste edini. Če še vedno pridno delate, bravo, če pa samo prepričljivo gledate v ekran, še enkrat bravo. Tudi to zahteva določeno mero talenta.

0: počasi.
1: Mi smo pa Tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Poletje prihaja v Kamnik. Od 19. do 24. junija bo glavni trg zaživel v ritmu glasbe, plesa, kulture in druženja. Čakajo vas koncerti, nastopi domačih glasbenikov, plesni ritmi in slavnostno praznovanje Dneva državnosti. Vsak večer nova doživetja, dobra družba in nepozabno vzdušje za vse generacije. Vstop je prost. Pridite na glavni trg in preživite poletje v Kamniku.
4: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: kaj je v njej.
1: Živjo in dober dan, a ste na cesti? Kakšno je stanje? Ja, velja, da je potrpljenje božja mast. Pred začetkom poletnih počitnic in praznikom dneva državnosti Dars opozarja na povečane prometne obremenitve na našem avtocestnem omrežju. Prometni koledar še posebej za jutri in četrtek napoveduje gostejši promet na najpomembnejših prometnih smerih, seveda proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic bosta sovpadla s praznikom dneva državnosti, ki ga praznujemo v četrtek 25. junija. Zaradi podaljšanega konca tedna bo pričakovano povečan tako osebni kot tudi tovorni promet, slednji predvsem jutri, no številni pa se bodo že odpravili na prve poletne dopuste. In kaj se priporoča? Ja, spremljanje aktualnih prometnih informacij prek spletne strani www.promet.si in pa mobilne aplikacije Promet Plus, potem pravočasno načrtovanje poti in postankov, zadostna količina tekočine v vozilu, vode, mislim na vodo, lepo prosim. Na pot se odpravimo spočiti in pripravljeni, ne izstopajmo iz vozila na avtocesti in pa reševalni pas rešuje življenja. A ja, strokovnjaki pa priporočajo tudi globoko dihanje. Globoko dih, globok izdih. To pomirja. Pa srečno na poti.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: boljše.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.

Živjo in dober dan, na torkovo popovdne, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar, vam delam družbo in gledamo v nebo. Sončnimi očali, seveda. Sončno bo, nastajale pa bodo plohe ter posamezne nevihte, temperature pa danes od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, bo pa čez dan na to sončno. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne temperature pa jutri od 29 do 32 stopinj. Gremo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti še vedno pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Imamo tudi kar nekaj zastopov.

0: Tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas. Je pa pred nami konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. V četrtek 25. junija tudi praznik, s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, čeprav meni se zdi, da že kar nekaj časa trajajo, a ne. Gostejši promet pričakujemo že jutri in potem v četrtek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško, no poleg tega pa še opozorilo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit, seveda pa na pretočnost vplivajo tudi delovne zapore in pa vremenske razmere. Skratka, srečno na poti, previdno in pa strpno, pa še enkrat poudarjam, ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: no, no, mi lašaj. Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja že vem, zakaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem, zakaj.
2: Živjo in dobrodošli. David Amaro je bil danes v naši družbi Gorenc z Bleda. V poletje pa vstopa z novo

0: No, kje pa se je zgodba začela? David je bil tretji na prvem glasku Gorenjske leta 2005.
1: Ja, takrat sem začel, takrat sem prvič stopil na oder, pravzaprav 2005 na prvem glasku Gorenjske in začel to svojo pot tekmovanj pevskih, ki se kar ni končala do še dan, do dan današnjega dne.
0: O novi skladbi pa je David Amaro povedal tole.
1: Ja nič, kaj ne rečem, ena poletna pesem, ki je ravno pravšnja za zdaj, za tole sparino zunaj, ne. Predvsem je to pesem, ki sem jo, ki imam občutek, da sem jo jaz napisal, no. In za me je pa pravzaprav napisal Geronimo, ki je 18 let, zadnjih 18 let pisal Halidu Bešliču pesmi in evo zdaj še moje ime med njegovimi izvajalci, no. Tako da lepa poletna pesem, lahka, tudi za poslušanje ni pretežka, ker je že tako to življenje zdaj tako malo polno nekih negativnih novic. No, ta pesem je ravno nasprotno. No.
0: Ali se kje skriva tudi kakšna slovenska pesem?
1: Imam drugače eno pesem v slovenščini z naslovom Pospravljam življenje v predal, ki bi jo rad zapel. Poslali smo jo na popevko nekaj let nazaj, mogoče ni bil pravi čas za to, ampak želel pa bi si mogoče na festival šansonov. Mislim, da bi to bila prava. Prav, pa lep naslov, Pospravljam življenje v predal. Ne.
0: Predal puščamo odprt do takrat. Tukaj je David Amaro in Zbog tebe.

0: Oglasi.
1: Attenzione! V keramiki kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
5: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Živjo in dober dan, na torkovo popovdne, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar, vam delam družbo in gledamo v nebo. Sončnimi očali, seveda. Sončno bo, nastajale pa bodo plohe ter posamezne nevihte, temperature pa danes od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, bo pa čez dan na to sončno. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne temperature pa jutri od 29 do 32 stopinj. Gremo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti še vedno pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas. Je pa pred nami konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic v četrtek 25. junija. Tudi praznik, s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, čeprav meni se zdi, da že kar nekaj časa trajajo, a ne. Gostejši promet pričakujemo že jutri in potem v četrtek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško, no poleg tega pa še opozorilo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit, seveda pa na pretočnost vplivajo tudi delovne zapore in pa vremenske razmere. Skratka, srečno na poti, previdno in pa strpno, pa še enkrat poudarjam, ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Akvapark Wellness Bohinj, tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih, le precej topleje. Vabljeni.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Tam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
5: Kaj pa je?
4: A imaš ti vložke?
5: Ja, jih nimaš ti.
4: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da nam čez 10 minut spet hodu.
1: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Živjo, ahoj, kak je? Upam, da ni prevročeno. Mi smo v tem trenutku pri odbojki. Naša moška odbojkarska reprezentanca bo od jutri pa do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo naši odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si obetajo dodatno energijo z tribun, da odpravijo nihanja v igri z uvodnega turnirja. Naš odbojkarski reprezentant Janko Zamernik o igranju pred domačimi navijači pravi takole.
1: Ja, definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani že dolga, dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da je bilo čim več navijačev, da je bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiskati.
0: V Ljubljani bodo tekmeci zahtevni, po vrsti se bodo merili s Kanačani, Bolgari, Brazilci in pa Italijani. V Stožicah bodo nastopili še Ukrajinci, s katerimi pa se naši fantje ne bodo merili. No, odbojkarska zveza Slovenije pa se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Miti Gaspariniju in Dejanu Vinčiču. Njuna adresa številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Bravo!

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na funkcijo ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je po novem zastopana v državnem zboru, so sporočili. Danska je danes v luči izboljšanja varnostnih razmer v Iranu naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v državi, ki ga je pred več kot 3 meseci zaprla zaradi izbruha vojne. Veleposlaništvo v Teheranu je že v petek po sklenitvi dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne odprla tudi Italija. Nazaj domov. Podporo svetnikov so na seji občinskega sveta občine Radovljica dobile tudi spremembe odloka o javnem redu in miru. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj usklajujemo predvsem odločbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Zdaj tukaj povem, da smo bili mi soglasni z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja. Lahko rečem, da so bile tudi potrjene z 9 občinami poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, tako da bojo lahko redarji in inšpektori imeli učinkovitejši nadzor. So pa globe kar visoke, 500 evrov za posameznika, 2000 evrov za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika in pa dodatno globo še za odgovorno osebo 600 evrov.
1: Občina Železniki pripravlja in vljudno vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo v torek 30. junija ob 19. uri v športni dvorani Železniki. V kulturnem programu bodo sodelovali pihalni orkester Alples Železniki, godalkarji Hana Oman, Črt Vodopivec in Vili Polajnar, program pa bo povezovala Minca Rihteršič.
0: Vreme.
1: Sončno bo, nastajale pa bodo plohe ter posamezne nevihte, temperature pa od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22. Najvišje dnevne pa jutri od 29 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Danes med 22. in 5. uro bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali pa Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, v četrtek 25. junija tudi praznik, s tem pa se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Srečno, previdno in strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
4: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
0: Thank you.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Ja, Minka, za kva pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
1: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: E, bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in lončinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
1: Ga bom jaz poklicava. Pilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
2: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Dobro jutro. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Peška, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jani,
0: dobro jutro.
2: Hello,
0: hello. Dobro, lepo pozdravim, ne? Pa tako naprej, pa nazaj.
2: Malo naprej, pa malo nazaj.
0: Ja.
2: Nazaj.
0: Ja, ja. Tako, ja. Tako nazaj. Naprej, pa nazaj, ja. Snoč pridem z ušterije, da mu darem pomis. Dotel bajt, gospodar. Tega me je tako kofiva. Sem rekel, zdaj tudi vprašati več ne smem.
1: Ja, ja. Do mene je zanč prišla po kolenah, me je prišla do mene po kolenah. Po kolenah. Jaz sem bil pod posto skriz, je rekel, mater, če ne prideš ven. Je rekel, kot pa se, je rekel, gan. Prav, dej te prvo črkal, pa prav, i. Dobar naš je drugo, prav, z Izole, ne prav, iz Ptuja.
2: Iz Ptuja.
1: Kdor nima jutranjega seksa, tako kot jaz pa Janine, je tudi kave dobro vesel.
2: Ja, ja. Mislim, vse kava fajka.
1: Dve prijateljce srednje šole se srečata, prav živjo, ko pa kaj tvoj fant, prav že dva veseca ni več moj fant. Oj, rekla, še dober, prav odlegma mi je več, zato kot včeraj sem seksov z njemu, a ja, rekla, no zdaj drugač moj mož.
2: A, dober.
1: Išče meno, ki bo vzela pod streho meni in mojega psa. Meni ni tako važno, kje, ampak pes obožuje plaže in more.
2: Ja, meni se zrno, vse en.
0: Ja. Jaz sem bil bolj ljubljen, ne, špupone.
2: Abaj, kaj bo stan delal.
0: Ti pa sem malo vačen ratov.
2: A.
0: Kaj bi zdaj jedel ljubljen?
2: Burek.
0: Sem rekel, tele burgeri so, veš, burgeri.
1: Ja, ja.
2: A tudi to je, ja.
0: Ti grem jaz, kaj prava, bi mogoče veganskega, ne?
1: Ja.
0: Tep. Ega gancajt gledam, sem rekel, oh, ha, z monopoli denarjem plačem.
2: Ja, ja, ja, fake. Kva to sprašuje, ne?
1: Sem prav, da so v kranu jelenega frizerja, MR, ki je delal v travo.
2: Ja.
1: Tri leta sem bil njegova stranka, v zlohnih za videl, da je frizer.
2: Bojš! Ja, ja.
0: Ega, moja, veš, moja, moja pa misle, da sem jaz medved.
1: Ja. Ja.
0: Ega, kje jaz pridem v postel, se dela mrtvo.
1: Ja, ja.
2: Joj,
1: ja,
2: joj, joj, joj.
0: Vreme!
1: Ja, danes bo v nekaterih krajih padala toča. Če pri vas ne bo padala, to pomeni, da niste z teh krajev.
2: Ja,
0: ja. Tečka, taj pa zate.
1: Ej, včeraj sem šel v muzej. Razbijem vas, ta už 20 let stara, škaj sem šel špilal, kukr ba nova.
0: Jo, ja. Tečka, taj pa zate. Moški so kot ljubenice.
1: Ja?
0: Ja, res. Treba krase. Pecel se pa ši.
2: Pecel.
1: Ši, ja. Ši. Stroka strateškega sveta za zdravje premija Goloba nekdanjega je ugotovila, da je med rumenim rjavim flekom v ženskih gatah samo še dobre 3 cm razlike.
2: A bejš, ja. A to so ugotovili,
1: ja. Rekla, žal me je ginekolog, je rekel, da je 2 dinar seksa. O, je rekel, to je pa dobro. Kaj bi zoba rekel?
2: Kaj bi zoba rekel?
0: Ja.
2: Ti, ga pa ni tega sendviča, da ga jaz nisem pripravila za napot.
1: Da je nekaj.
2: Pa da ga nisem pojedla na prvom uvinku.
1: Ja.
2: To gre, kuj.
0: Kuj, ja, ne. To je že doh, to je že 17 let. Smo šli mi na izlet z avtodoma po Franciji.
2: Ara.
0: In smo imeli, no, basal za jaz pa to sabo.
2: Ja.
0: In prva malce pa na hrušc.
2: Je kaba.
1: Ja.
0: Ja, res?
2: Je nosej.
0: Ja, to je.
1: Navadaj. Mi že med pot, jo. Ja. Mi na seba lanske do Bosna, veš.
2: A boj? Ja.
1: Pa pridemo nazaj na Hrvaško, mejo pravo imati kaj hrane.
2: Ja.
1: Sem rekel, smo imeli, pa smo že vse pojeli, dok smo tog sajt na mej čekali.
2: Navadaj. Dejstvo.
1: A viš, pa nas imamo PZA, a ne?
2: Ja.
1: PZA, postajališče za avtodome.
2: Avtodome, da.
1: Na Hrvaške imaš pa OUK.
2: OUK.
1: Je kratica, ja?
2: Ja.
1: To je obavezno UKAM.
2: Ja, to pa nima.
1: Nema, nema.
2: Sam kam te.
1: Ja.
0: Obestila.
2: Grozn.
0: Jernej Vrtovec je napovedal projekt pogozdovanja avtoceste A1.
2: Yeah.
0: Da bodo lahko vozniki čakali v senci.
2: Yeah.
0: In vsi, ki čakate, svetujem, da poslušate Radio Gorenc.
2: Yeah. Ja, se drugač pa na parkirišču proti Ljubljani je še ne par parkirnih mest prostih.
1: Aha.
2: Na avtocesti.
1: Na avtocesti, ja.
2: Ja, to kde o te vede.
1: Ja. Je rekla Bratuškova, da ima na 35 obletan cvalete. Je rekla brada, brki, tribuhi, do moška spoh ne govorim.
2: Ja. Ja.
1: Fant je nagovarjal punco, pa prav ne nazaj. Tu če se bo, poručivati na dam. Ta prvi otroc po pa seks.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ne bo fajn, da bo ka maščo bolo kot drog, kakor kri.
2: Ja.
1: Ali pa kakor seks.
2: To bilo dobro.
0: Bog je ustvaril nebo in zemljo.
2: A boj.
0: In Bog je videl, da je dobro.
1: Ja.
0: Potem je počival. Sedmi dan je ustvaril moža in ženo. Utekat naprej, pa nima več gmaha.
2: Ja. Je rekel, ni miru.
1: En kolega me je enkrat rekel, pa Simon, dala bi ti dušo. Je rekel, pa zgledam, kakor hodiš, da ima joške po čisto redu. Je rekel, hčerka mamic, mami, ati, stara sem 18 let, čas je, da razširam noge, pa grem na svoje.
2: Noge.
1: Pa prav mama, hči moja reče, se razširam krila.
2: Ja. No, bom zdaj. No, drugače.
0: Hvala, ti peška večkrat razlagal, kako je bil starih cajtah, pa kako so seksali, pa to, a ne?
2: A to je razlagal.
0: Babice, pa to. Dej. No, zdaj bom pa takole rekel, a ne? Vnukinja, a ne prav. Danes vsi fantje mislijo sam na seks.
1: Res je.
0: Ja, babica pa prav. V mojih cajtah so pa manj mislili, pa več seksali.
1: Tako.
2: Navaden.
1: Je rekla, v mojih cajtah ni bo benih buzerantov. Mi smo jim dali tudi, če niso votle.
0: Drugače pa dokazan je, da je bil Adam Črnogorc.
1: Ja.
0: Ja.
2: Daj.
0: Kdo drug pa ležal pod drevesom ob goli deklini pa jedo jabolko.
2: Ana.
1: A ti veš, da mi do letos zakvani smo imeli nobenih orkanov,
0: ja,
1: tornadov, tsunamijev in telah...
2: Do letos.
1: Ja, do aprila.
2: Ja, od zdaj naprej
1: ker
2: to bo.
1: Ker mi od naravnih katastrof imamo sam politiko svobode.
2: Ja, ja, tako, ja. Zdaj pač
0: pridušek. Ne, imamo še ene dve druge stranke, ampak ne bom zdaj
1: v tem. Ne.
2: Zaklutna.
1: Ja, izvolite, ja.
2: A je?
1: Ja.
2: Dajmo tako reči. Včasih smo bili zreli otroci, zdaj smo pa otroči odrasli.
1: Ja, res je.
2: Čeprav peška, ne vem, če si bil zrel otrok, ti si bil bolj ta gavnar.
1: Jaz sem bil herzpinkel.
2: Kaj pa je to?
1: Herzpinkel.
2: Vas izdas?
1: Taka p***ek si.
2: Ja.
0: Ne, veš.
1: Ne, to je prisrčen fantič.
2: A veš?
0: On je bil...
1: Adio.
0: On je bil hmal zrel, kjer je z hruške padel.
2: Hmal zrel, ja. Adio, čau.
0: Adio.
2: Ti ga popihneš.
1: Vesela jutranja peškarija.

oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04 515 6030. Več na ines.si.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
2: Razpašvaj!

0: me. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
1: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
1: Ga bom jaz poklicava. Filc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
2: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.

0: Dobro jutro. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Peška, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jani, dobro jutro.
0: Hello, hello. Da bojo lepo pozdravim, ne? Pa tako naprej, pa nazaj.
2: Malo naprej, pa malo nazaj.
0: Snoč pridem z ušterije, da mu darem pomis. Dotel bajt, gospodar. Tega me je tako kofiva. Sem rekel, zdaj tudi vprašati več ne smem.
1: Ja, ja. Da me ne zanč prišla po kolenah, me je prišla do mene
2: po kolenah.
1: Oh. Jaz sem bil pod posto skriz, jaka mater, če ne prideš ven. Ja. Ja. Ja. Kot pa se, rekel gan. Prav, dej te prvo črkal, pa prav i. Mm. Dobro, naš je drugo, prav z Izole, ne prav iz Ptuja.
2: Iz Ptuja. Ja.
1: Kdor nima jutranjega seksa, tako kot jaz pa Janine, je tudi kave dobro vesel.
2: Ja, mislim, vse kava fajka.
1: Dve prijateljce srednje šole se srečata, prav živjo. Ko pa je tvoj fant, prav že dva veseca ni več moj fant. Oj, rekla, še dober prav odleg, imam je več. Zato, ko čeri sem seksu z njemu, a ja, rekla, no zdaj drugač moj mož.
2: Dober.
1: Išče meno, ki bo vzela pod streho meni in mojega psa. Meni ni tako važno, kje, ampak pes obožuje plaže in more.
2: Ja, meni sicer vse en.
0: Ja. Jaz sem bil pa Ljubljan, ne, špupone.
2: Abaj, ja. Kaj bi stan delal?
0: Ti pa sem malo vačen ratov. Kaj bi zdaj jedel Ljubljan?
2: Burek.
0: Sem pregotili, burgeri so, veš, burgeri.
1: Ja, ja.
2: A tudi to je, ja.
0: Ti grem jaz, kaj prava bi mogoče veganskega, ne?
1: Ja.
0: Ega ga cajt gledam, sem rekel, oh, kaj, z monopoli narjem plačem.
2: ja, fake. Kva to sprašuje, ne?
1: Sem prav, da so v kranu jelenega frizerja, MR, ki je delal travo.
2: Ja.
1: Tri leta sem bil njegova stranka, pa zloh nisem videl, da je frizer.
2: Boj se!
0: Ega, moja, veš, moja pa mislila, da sem jaz medved.
1: Ja.
0: Ega, kje jaz pridem v poslu, se dela mrtvo.
1: Ja, ja.
0: Vreme!
1: Ja, danes bo v nekaterih krajih padala toča. Če pri vas ne bo padala, to pomeni, da niste z teh krajev.
2: Ja,
0: pečka, taj pa zate.
1: Ej, včeraj sem šel v muzej. Razbijem vazo, ta už 20 let stara, až kaj sem šel špilal, kukr ba nova.
0: Jo, pečka, taj pa zate. Moški so kot ljubenice.
1: Ja?
0: Ja, res. Treba krase. Pecel se pa ši.
2: Pecel.
1: Ši, ja. Ši. Stroka strateškega sveta za zdravje premija Goloba nekdanjega je ugotovila, da je med rumenim rjavim flekom v ženski gatah samo še dobre 3 cm razlike.
2: A bejš, ja. A to so ugotovili.
1: Ja, rekla, žal me je ginekolog, ki je rekel, da je 2 dinar seksa. O, je rekel, da je pa dobro. Kaj bi zoba rekel?
2: Ti, ga pa ni tega sendviča, da ga jaz nisem pripravila za na pot.
1: Da je nekaj.
2: Pa da ga nisem pojedla na prvom uvinku.
1: Ja.
2: To gre,
1: kuj!
0: Mi smo šli. To je že doh, to je že 17 let. Smo šli mi na izlet z avto doma po Franciji.
2: Ara.
0: In smo imeli na basaže jest pa to sabo.
2: Ja.
0: In prvo malce pa na hrušc.
2: Je kaba.
1: Ja.
0: Ja, res?
2: Je nosej?
0: Ja, to je.
1: Mi že med potjo. Ja. Nina se pa lanske do Bosna, veš.
2: A boj? Ja.
1: Pa pridemo nazaj na Hrvaško, mejo pravo imati kaj hrane.
2: Ja.
1: Sem rekel, smo imeli, pa smo že vse pojeli, dok smo tog sajt na meju čekali.
2: Raden, dejstvo.
1: A veš, pa nas imamo PZA, a ne?
2: Ja.
1: PZA, postajališče za avtodome.
2: Avtodome, da.
1: Na Hrvaške imaš pa OUK.
2: OUK.
1: Je kratica, ja?
2: Ja.
1: To je obavezno UKAM.
2: Ja, to pa nima.
1: Nema.
2: Sam kam te.
1: Ja.
0: Obestila.
2: Grozn.
0: Jernej Vrtovec je napovedal projekt pogozdovanja avtoceste A1.
2: Ja.
0: Da bodo lahko vozniki čakali v senci.
2: Ja,
0: in vsi, ki čakate, svetujem, da poslušate Radio Gorenc.
1: Ja.
2: Se drugače pa na parkirišču proti Ljubljani je še ne par parkirnih mest prostih.
1: Aha.
2: Na avtocesti.
1: Na avtocesti, ja.
2: To, kdo te vede.
1: Ja. Je rekla Bratuškova, da ima na 35 obletan cvalete. Je rekla brada, brki, tribuhi, do moška spoh ne govorim.
2: Ja. Ja.
1: Fant je nagovarjal punco, pa prav une nazaj. Tu če se bo, poručivati na dam. Ta prvi troc po pa seks.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ne bo fajn, da bo hka maščobo lahko tako drog, kakor kri.
2: Ja.
1: Ali pa kakor seks.
2: To bilo dobro.
0: Bog je ustvaril nebo in zemljo.
2: A boj.
0: In Bog je videl, da je dobro.
1: Ja.
0: Potem je počival. Sedmi dan je ustvaril moža in ženo. Vtekrat naprej pa nima več gmaha.
2: Ja. Tako je.
1: Je rekel,
2: ni miru.
1: En kolega me je enkrat rekel, Simon, dala bi ti dušo. Je rekel, zgledam, kakor hodiš, daj ima joške, pa čisto redu. Je rekel, hčerka mamic, mami, ati, stara sem 18 let, čas je, da razširam noge, pa grem na svoje.
2: Noge.
1: Pa prav mama, hči moja reče, se razširam krila.
2: Ja. No, bom zdaj. No, drugače.
0: Hvala, ti si peška večkrat razlagal, kako je bil starih cajtah, pa kako so seksal, pa to, a ne.
2: A to je razlagal.
0: Pa babice, pa to. Dej. No, zdaj bom pa takole rekel, a ne. Vnukinja, a ne prav. Danes vsi fantje mislijo sam na seks.
1: Res je.
0: Ja, babica pa prav. V mojih cajtah so pa manj mislili, pa več seksal.
1: Tako.
2: Navaden.
1: Je rekla, v mojih cajtah ni bo benih buzerantov. Mi smo jim dali tudi, če niso votle.
0: Drugače pa dokazan je, da je bil Adam Črnogorc.
1: Ja.
2: A?
0: Ja.
2: Daj.
0: Kdo drug pa ležal po drevesom ob goli deklini pa jedo jabolk.
2: Ana.
1: A ti veš, da mi do letos zakvani smo imeli nobenih orkanov,
0: ja.
1: Tornadov, tsunamijev in telah...
2: Do letos.
1: Ja, do aprila.
2: Ja, od zdaj naprej.
1: Ker
2: to
1: mi
2: bo,
1: od naravnih katastrof imamo sam politiko svobode.
2: Ja, ja, tako ja. Zdaj pač pridiš.
0: Ne, imamo še ene dve druge stranke, ne. Ampak ne bom zdaj
1: ne, tem. Ne.
2: Zaklutna.
1: Ja, izvolite, ja.
2: A jaz?
1: Ja.
2: Dajmo tako reči. Včasih smo bili zreli otroci, zdaj smo pa otroči odrasli.
1: Ja, res je.
2: Čeprav peška, ne vem, če si bil zrel otrok, ti si bil bolj ta gavnar.
1: Jaz sem bil herzpinkel.
2: Kaj pa je to?
1: Herzpinkel.
2: Vas izdas?
1: Taka p***k si. Ja.
0: Ne, veš.
1: Ne, ne, to je prisrčen fantič.
2: A veš?
0: On je bil...
1: Adio.
0: On je bil hmal zrel, kjer je z hruške padel.
2: Hmal zrel, ja. Adio, čau.
0: Adio.
2: Ti ga popihneš.
1: Vesela jutranja peškarija.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Ajajaj!
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Bled.
2: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. Danes je v naši družbi podžupan gospod Iztok Pesar. Lepo pozdravljeni.
3: Lep dobro dan želim.
2: Takole, cesta Svobode ob Blejskem jezeru je dokončana, verjetno vam je končno odleglo.
3: Ja, lahko rečem, da je sigurno zadovoljstvo, ker smo uspešno zaključili dela na cesti Svobode, tej glavni prometni žili skozi Bled. Dela so od lanske jeseni potekala na odseku od grad hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem, zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije pa smo namenili približno 400 tisoč evrov brez davka.
2: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki pri načrtovanju nadzora prometa posebno pozornost namenja pobudam občanov glede problematike prehitre vožnje. Lani je bilo samo na območju občine Bled ugotovljenih preko 4500 kršitev prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti v naseljih oziroma na občinskih cestah zunaj naselji. Nekje boste torej okrepili ta nadzor, kje točno?
3: Ja, res je, da na Bledu si prizadevamo, da bi bile naše ceste varne za vse voznike, pešce, kolesarje, predvsem tudi za najmlajše udeležence v prometu. Zato je res kar nekaj pobud na temo prehitrih voženj prišlo strani občanov. Kar se tiče samih meritev, lahko povem, da te meritve se izvajajo res na tistih odsekih, kjer so prekoračitve res tiste, bom rekel, ki presegajo samo dovoljeno vožnjo po omejitvah in večinoma so to na tistih odsekih, kateri so že vsem občanom tudi dobro poznane. Res pa je, da za umirjanje prometa se ne zanašamo le na meritve hitrosti, temveč uporabljamo tudi druge mehke ukrepe. Med njimi so prikazovalniki hitrosti, grbine oziroma tako imenovani ležeči policaji, tridimenzionalni prehodi za pešce ter talne prometne oznake, ki voznike dodatno opozarjajo na previdno vožnjo. Bled je v času turistične sezone res še bolj obremenjen, zato bodimo v prometu varni in predvsem pazimo tudi na druge.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno blejski podžupan, gospod Iztok Pesarl. Gospod Pesarl, na Bledu se začenja blejsko poletje, ki prinaša precej pestro dogajanje. Kaj vse lahko pričakujemo?
1: Ja, lahko rečem, da na Bledu imamo že kar toplo poletje in sicer od 24. junija do 13. septembra bo Bled znova zaživel v poletnem ritmu. Na različnih lokacijah se bodo zvrstili številni dogodki, namenjeni vsem generacijam in glasbenim okusom. Tudi letos bo program namenjen vsem generacijam, ki bi si radi privoščili nekaj sproščenih večerov na jezerski promenadi, potem tudi do dogodkov, ki obiskovalce povezujejo z lokalno tradicijo, glasbo in druženjem ob jezeru. Ob sredah bo na veslaških tribunah v Veliki Zaki potekal piknik kino, ki se je vsa leta zelo dobro obnesel in privabil veliko število obiskovalcev oziroma gledalcev. Četrtkove večere bo na jezerski promenadi pospremil glasbeni program ob sončnem zahodu. Petki bodo namenjeni tako imenovanim DJ-om, ritmom. Sobote bodo namenjene melodijam slovenske narodno-zabavne glasbe, nedelje pa bodo popestrili lokalna folklorna skupina oziroma društva, kateri bodo prikazali ljudsko glasbo in pa ljudske plese, tako da vsi vabljeni na plejsko promenado.
0: Odprto oziroma odpira pa se tudi grajsko kopališče, drži?
1: Ja, drži. Kopališče je že odprto in vabi vse obiskovalce, da uživajo ob enem najlepših jezer v Sloveniji. Grajsko kopališče navdušuje z urejenostjo in pa udobjem. Na voljo so garderobne kabine, omarice, sodobni toaletni prostori, zunanje prhe ter urejen dostop v vodo tudi za starejše in invalide. Zato se pri nas dobro počutijo res prav vsi obiskovalci. Tako da poletje pričakujemo toplo, zato vsi vabljeni povabljeni v grajsko kopališče na popoln poletni odlih.
0: Gospod Pesarl, da morda še enkrat opozoriva. Na Bledu sta trenutno v veljavi dve kartici. Že uveljavljena blejska kartica ter novost letošnje sezone kartica lokalc. Za prehode po nekaterih občinskih cestah je potrebno imeti pri sebi blejsko kartico ter prebivališče na Bledu. Kaj prinašata, kakšne so pravzaprav razlike med tema karticama?
1: Ja, res je. Letos imamo na Bledu dve kartice in sicer, če začnem najprej pri tej kartici Lokalc. Ta kartica je namenjena ugodnejši turističnemu doživetju in sicer v izogib zmotnemu razumevanju pojasnjujem, da v letošnjem letu v javnem zavodu Turizem Bled v sodelovanju z lokalnimi ponudniki so uvedli kartico Bled Lokalc. Ta kartica je namenjena občanom in občankam stalnim prebivališčem v občini Bled in Gorje. Gre za digitalno kartico, ki se jo lahko pridobi v infocentru Triglavska roža na Bledu, vključuje pa izbrane ugodnosti z področja mobilnosti, znamenitosti, aktivnosti in pa gostinskih storitev. Potem pa imamo tisto glavno bledsko kartico. Občina Bled pa z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest. V času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, se domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ta je za občanke in občane brezplačna. Za pridobitev kartice je potreba samo oddati spletno vlogo na dovolnilnice.e/bled.si do kartice Velika Zaka, ki od letošnjega leta dalje omogoča prehod tudi po lokalnih cestah na Mlinem, v Mačkovcu in na Koritnem. Se pravi, tukaj so upravičeno fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki imajo vozilo registrirano na naslovu v občini Bled ali v službeni uporabi ter za njegovo uporabo plačujejo predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje dovolilnice oziroma uporabljajo vozilo na podlagi pogodbe v leasingu ali poslovnem najemu. Kartica omogoča prehod območja med pristavo in železniško postajo Bled, jezero v času poletne sezone ter na drugih lokalnih cestah, kjer je za to določeno s prometno signalizacijo. Pri tem kartica Velika Zaka ne omogoča uporabe seveda tudi parkirišč. Tako da tisti, ki že imajo parkirno blejsko kartico, ne potrebujejo dodatne kartice Velika Zaka oziroma jim je že s parkirno kartico omogočen prehod skozi te vzpostavljene zapore.
0: Gospod Pesaral, dovolite mi še zadnje vprašanje. Blejka Karin Pesaral je po državnem prvenstvu maja, ko je obranila naslov državne prvakinje v kategoriji Absolutno, junija prvič tudi v vlogi trenerke odšla na Evropsko mladinsko prvenstvo in v Luksemburgu je na Evropskem prvenstvu v solo nastopu njena varovanka Ema Selimović-Suhač osvojila odlično 16. mesto. Iz komu morda očitnih razlogov ste verjetno zelo ponosni?
1: Ja, seveda smo ponosni, lahko rečem, da Karin uspešno nadaljuje svojo športno pot na Difu v Ljubljani, kjer tudi trenira in bom rekel tiste svoje izkušnje, prenaša že na mlajše in res sem vesel kot starš, da se ukvarja športom, ki jo veseli in ne nazadnje tudi ona zelo vesela, da lahko njene te prvine, ki si jih je v teh letih naučila, prenaša na mlajše in lahko rečem, da jo imajo otroci kar radi.
0: Ne bom vas vprašal, če tudi vam pokaže kakšne trike v vodi, ampak naj to ostane morda za tisto, ko se bodo mikrofoni ugasnili. Gospod Pesaral, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala tudi vam in srečno v poletju.
2: Novice iz občine Bled.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Edgar Allan Poe, deklici Helen. Prevod Andrej Arko. Ti, Helen, zlata deklica, kot barke iz nicejskih dni, ki preko pojnega morja mornarju lajšajo poti, da v svoj pristan hiti. Ko dolgo plul sem prek valov, me zvlekli so lasje, obraz in tvoj najadin dih domov, nazaj med starogrški kras in v Rim ter v vas sijaj njegov. Glej, na balkonček z oknom zrem, na njem kot kipec tih stojiš, a hatno luč v rokah držiš, kot iz dežele svete s tem se psihe zdiš.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je fuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prv na Svipavski dolini.
1: Postava ta prava, pa ni domišljava.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.